0: начисто вражений такою чемністю до себе. Від подиву він втрачає дар мови. Хлопчик мовчки встає з-за комп'ютера і жестом запрошує сестру сісти на його місце. Юля вмить сідає.
1: Дякую, Максимчику, дякую. Ти найкращий братик у світі.
0: Подив Максима стає таким великим, що він зомліває й осідає на підлогу. Тепер уражена Юля. Вона кидається до брата та намагається привести його до тями.
1: Максимчику, ну ж бож, Максимчику, отямся.
0: Юля поплескує брата по щеках, гладить по голові, навіть робить штучне дихання. Нарешті Максим відкриває очі.
1: Спасибі, Господу. Ой, братику, ти мене так налякав. Давай, піднімайся вже.
0: Юля допомагає братові сісти на стілець.
2: Дякую, сестричко. Я і не знав. Не знав, що ти така ввічлива, ніжна. Грайся з комп'ютером скільки хочеш, а я перепочину.
1: Дякую, Максимка. Звичайно, тобі треба відпочити. І голівка твоя зморилась кмітувати, і вічка стомились в екран удивлятись.
2: Дякую за турботу, маленька. І де ти навчилася такої чемності?
1: Матуся нагадала про чарівні слова. Дякую та будь ласка.
2: Дійсно дива. Почну ж і я частіше згадувати. А зараз хочеш покажу нову гру?
1: А вже ж, будь ласка.
0: І брат та сестричка задоволені одним одним сідають за комп'ютер разом. А в кімнату заглядає їх мати.
3: Як тут у вас справи?
4: Чудово, матуся.
3: Отож, діти, пам'ятайте, увічливі слова роблять дива. Такі дива, що східні мудреці навіть вважають, увічливість подовжує саме життя.
2: Дякуємо, матусю, що нагадала. Тепер завжди вживатиму чемні слова.
1: Я теж, особливо найперші з них. Будь ласка і дякую.
0: Нам залишилося сказати, що цю ввічливу сценку розіграли учні 6 А класу 170-ї Київської школи. Макарчук Юля, Трофіменко Артем та Гравалюк Максим. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, любі слухачі. До наступних зустрічей в ефірі, друзі.
4: До

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Чудово, що ми знову разом, щоб слухати біблійні історії. Минулого разу ми дізналися, що таке скинія і для чого її було споруджено. Бог наказав приготувати особливе місце для спілкування з ним у вигляді намету. Для Бога дуже важливо, щоб ми спілкувалися з ним. Ізраїльтяни з радістю відгукнулися на повеління Бога та жертвували найкоштовніше, що мали. А сьогодні ми дізнаємося, до чого призводить нетерпіння. Золоте теля. Біблія. Книга Вихід. 32 розділ.
1: Мойсей знову зійшов на гору, щоб говорити з Богом. Ізраїльтяни з хвилюванням спостерігали за ним. Хмари на верхів'ї гори палали вогнем, і Мойсей зник у їх сліпучому сяйві. Минув день, а Мойсей не повертався. Ізраїльтянам надокучило спостерігати й чекати. «Нам час вирушати в путь», – сказали вони Ааронові. «І ми не знаємо, що сталося з Мойсеєм. Ти зроби нам Бога, який поведе нас замість нього. Зніміть ваші золоті сережки і віддайте їх мені», – сказав Аарон. Люди охоче познімали із себе золоті прикраси, і Аарон розплавив їх. Потім із того золота він відлив золоте теля. «Це наш Бог!» – у піднесенні зашуміли люди. «Завтра ми влаштуємо свято на честь Бога», – пообіцяв їм Аарон, і всі із захопленням погодилися. Наступного дня почалося святкування. Установили золоту фігуру і почали танцювати навколо неї. Ізраїльтяни пили і веселилися, аж поки урочистості не перетворилися на п'яну гулянку. Бог знав про те, що відбувалося. «Мойсею, повертайся до табору», – сказав він Мойсею, – «бо люди вже порушили мій закон». Бог був розгніваний, що люди так швидко забули про свої урочисті обіцянки, які дали йому. Мойсей щодуху кинувся бігти згори, несучи у руках дві кам'яні скрижалі, на яких були викарбовані Божі заповіді. Ісус, найближчий Мойсеїв помічник, був із ним. «Такий гомін лунає», – сказав занепокоєний Ісус, – «наче внизу в таборі точиться бій». «Це не бій, це співи», – відповів йому спохмурнілий Мойсей. Коли ж він підійшов ближче та побачив, як люди танцювали і стрибали навколо теляти, він розлютився, кинув на землю кам'яні скрижалі із законами, які Бог дав йому, і розтрощив їх на друзки. Відтак кинувся до табору і схопив золоту фігуру теляти. «Як міг ти дозволити їм учинити таке?» – звернувся він обурений до Аарона. «Не гнівайся на мене», – виправдовувався Аарон. «Це все з вини цього зіпсованого та впертого народу». Мойсей скинув на землю фігуру теляти, потрощив її і розтер на порох, потім змішав перетерте на порох золото з водою і примусив ізраїльтян випити ту воду. Наступного дня Мойсей сказав притихлим і засоромленим людям: «Ви скоїли страшний гріх, але я зійду на гору знову і проситиму Бога, щоб він простив вас».
0: Бог навчає нас терпінню, тому що його нестача може призвести до гріха, як це сталося з ізраїльтянами. У своїх заповідях Бог проголосив, що він єдиний Бог, і ми не повинні мати інших богів. Ізраїльтяни не послухалися Божого веління і, не дочекавшись Мойсея згори, влаштували собі жертовник із золотих прикрас. Цим учинком вони розгнівили Бога, який невпинно дбав про них. Вони засмутили і Мойсея, котрий любив їх і заступався за них. Чи пробачить Бог такий злочин народу проти його повелінь? Про це та багато іншого ми дізнаємося наступного разу, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення, до наступної зустрічі.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашка, скажи чесно, коли ти востаннє робив ранкову зарядку?
2: Пам'ятаєш, ти до мене заходив зраночку з першим сонячним промінням.
1: Та це було 2 тижні тому. Ти, Санько, тебе розбудити неможливо навіть на зарядку. Але я не почув, коли ти востаннє робив ранкову фізкультуру?
2: Ну, тоді це й було разом з тобою.
1: Що?
2: Ну так, я люблю зранку поспати подовше. А ще коли мені немає з ким бігати навколо гулявини, то й не хочеться цього робити.
1: Бачив, хоча давно підозрював, що ти не дуже любиш фізкультуру. А я от взагалі не уявляю, як це можна 10 або навіть 5 хвилин просидіти спокійно на одному місці. Не скакати, не бігати, не рухатись.
2: Я ж не кажу, що взагалі рухатись не треба. Але я більше люблю тихенько погуляти біля озера, подихати повітрям, помріяти, подивитися на небо.
1: Ну і що ти там бачиш? Як зірки у м'яча грають?
2: Скажеш ще, та хіба таке буває?
1: Ну так навіщо тоді вилипатися на зорі? Краще б справді взяв м'яча та пограв зі мною.
2: Ну, мені це подобається. Мене це надихає.
1: Надихає на що?
2: Ну, я часом вірші пишу.
1: Що? Ти? Вірші пишеш? У мене немає слів. Ти тільки не кажи, що всі вони про кохання.
2: Та ні, я ще маленький про кохання писати. Я так, про різне.
1: Так, я твій найкращий друг. Тож ти, мабуть, і про мене щось надряпав.
2: Ну, я ще до цієї теми не дійшов. Але якщо хочеш, я щось придумаю і зроблю тобі присвято.
1: Ух ти! Але б краще ти зі мною просто зарядку робив.
2: Ну, я ж не проти, але мені так важко прокидатися раніше за сонце.
1: Я тобі допоможу, зайду до тебе завтра, а ти з віршем до ранку впораєшся.
2: Пораюсь, чекатиму тебе. Тарам-бурум, бурум-турум, оце сюди, а це бурум-бурум, щось сюди, і буде як слід.
1: Доброго ранку, Ігнашко!
2: Ой, хто тут? А, Білочко, привіт, заходь.
1: Ну так що, ми йдемо зарядку робити?
2: Ну, ми ж домовлялися, ідемо. А й у мене для тебе є сюрприз.
1: Ти написав вірш про мене.
2: Не зовсім, але я написав зарядку.
1: Та ну, скажеш, їх хіба можна написати, їх робити треба.
2: А от побачиш, ми будемо робити зарядку у віршах.
1: Супер, побігли скоріше на вулицю.
2: Фух, як ти швидко бігаєш, наче щодня тренуєшся.
1: Обриваєш, друже, я якраз щодня і тренуюсь. І тепер навіть гору можу бігти і не захекуватись. Зовсім не як ти, пройшов у швидкому темпі кілька кроків і вже дихавку збив.
2: Фух.
1: Відхекуйся швидше, мій нетренований друже. Та читай, що ти там написав?
2: Все, я в нормі, готовий читати, якщо ти готовий слухати.
1: Та давай вже швидше!
2: Я написав для нас з тобою ранкову зарядку з рухами.
1: Ха, звучить дивно. Це що, робити вправи під звуки віршів?
2: Ну майже, будемо робити разом. Повторю за мною рухи. Раз, підняти руки вгору. Два, нагнутися додолу.
1: Але я вже зрозумів, що маю робити. Давай спочатку.
2: А так, просто роби все те, про що йдеться у цій лічилці. Раз, підняти руки вгору. Два, нагнутися додолу. Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги.
1: Ух, мені це подобається.
2: 3-4, прямо стати. Будем знову починати. Хто з вас вміє присідати і ногам роботу дати? Раз, піднялись. Два, присіли. Хай мужніє наше тіло.
1: Раз, два.
2: Хто Хто втомився присідати, може вже відпочивати.
1: Ні, я не хочу!
2: Руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк.
1: Вітряк, вітряк, я вітряк! Давай ще раз зробимо цю зарядку, щоб я її добре запам'ятав та зміг ведмедику показати.
2: Давай.
1: Я починаю. Раз, підняти руки вгору. Два, нагнутися додолу.
2: Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги.
1: Три, чотири, прямо стати, будемо знову починати.
2: Хто з вас вміє присідати і ногам роботу дати?
1: Раз, підняли, два, присіли, хай мужніє наше тіло.
2: Хто втомився присідати, може вже відпочинати.
1: Ні, руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк, полетіли.
3: Ігнашко, Ігнашко, куди ти заховався? Час збиратися у школу.
2: Мама мене кличе. Давай, друже, завтра знову зустрінемось, а я доти ще один вірш про зарядку допишу.
1: А ти, друже, поет.
2: Дякую, тобі справді сподобалось.
1: Мені настільки до душі твоя зарядка, що навіть самому кортить щось подібне придумати. У цьому ти мене обскакав, але ми ще подивимось, хто кого.
2: Ге, подивимось. До завтра, друже, чекатиму на тебе.
1: Я за тобою зайду обов'язково.

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Барсачок Ігнашка.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості Людвіга ван Бетховена, а також слухаємо його чудову музику.

Ми залишили Людвіга в його будинку в Бонні разом з його вчителем Христіаном Готлібом Нееффе. З того часу минуло 7 років. Багато що сталося за цей час у житті Людвіга Бетховена, тепер уже не хлопчика, а майже дорослої людини. Чимало пережив він за ці роки і тяжкого, і радісного, але 2 події лишили незгладимий слід на все життя. Те, про що мріяв Луї ще хлопчиком, і про що він колись розповідав своєму вчителю Нееффе, здійснилось. Бетховен був у Відні і не тільки бачив Моцарта, але й брав у нього уроки на фортепіано. Про ці зустрічі у Відні з геніальним музикантом юний Бетховен, скритний та мовчазний, не дуже любив говорити. Зате про них часто і захоплено говорили у Бонні, в сім'ї Брейнінг. У колі цієї сім'ї молодий і відлюдкуватий Людвіг почував себе неначе в рідному домі. Та й самі Брейнінги вважали юнака за свого. Людвіг давав уроки музики молодим Брейнінгам – Елеонорі та Ленцу. Але всі члени сім'ї зуміли так тепло, тактовно підійти до талановитого юнака, що він усією душею прихилився до них і зберіг цю дружбу на все життя.

Бетховен повернувся з Відня. Звідти його викликала звістка про тяжку хворобу матері, яку він дуже любив. Це була друга подія, що сильно вразила юнака. Мати вмерла від сухот незабаром після його повернення. І відтоді лиха одне за одним так і посипались на Бетховена. Після смерті дружини батько спився і морально занепав. Розгубив уроки і втратив голос, а разом з ним і службу у придворній капелі. Нарешті, як людина непевних занять, він був засуджений до виселення з Бонна. Сім'ї Бетховена загрожувала катастрофа, і на плечі юнака ліг важкий тягар утримання несамовитого батька і виховання двох малолітніх братів – Каспара та Йоганна. В цю тяжку пору сім'я Брейнінг і старий друг та вчитель Людвіга Нееффе своєю щирою людською підтримкою дуже допомагали Бетховену. За їх наполяганням юнака зробили опікуном батька, і новий курфюрст почав сплачувати йому половину батькового утримання. Крім того, сам Людвіг обіймав посаду у двірській капелі, приробляв ще й уроками та грою на альті в першому оперному театрі, що відкрився в Бонні. А один із тодішніх аристократів, граф Фердинанд Вальштейн, узяв Бетховена під своє особливе протегування. В ту епоху таке протегування з боку знатних людей щодо музикантів і взагалі митців було досить звичайним явищем і пояснювалось дуже просто. В той час, про який йдеться в нашій розповіді, громадське життя Німеччини було придушене, і всі кращі твори тодішнього мистецтва, в тому числі і музичні, ставали здобутком тільки аристократичної верхівки суспільства. Найбільш освічені аристократи брали під своє покровительство музикантів, поетів, художників. Ясна річ, вони робили це не тільки і не стільки з любові до мистецтва, скільки з марнославства і бажання похизуватись один перед одним якимось новим відкритим генієм. Тоді не практикувались такі прилюдні концерти, куди міг прийти кожен, щоб послухати музику. Концерти або академії, як тоді казали, відбувались у вузькому колі людей, найчастіше серед придворних, кожен з яких прагнув мати свого музиканта або навіть цілий оркестр.

Одним з аматорів-музикантів був граф Фердинанд Вальштейн, перший покровитель Бетховена. Граф Вальштейн не тільки використав Людвіга як музиканта, він справді цінував його геній, подарував гарний інструмент, що для Бетховена багато важило, а також подавав йому невелику матеріальну підтримку. Сам Вальштейн теж грав на роялі і досить непогано, займався навіть музичною композицією. Важко було юному Бетховену виступати в концертах, творити, вчитись і утримувати сім'ю. Нелегке життя для 19-літнього юнака. І безкорисливе співчуття сім'ї Брейнінг було для Бетховена неабиякою підтримкою в його тодішній скруті. Він з усією силою свого чутливого серця прихилився до цієї сім'ї, де проводив не лише дні, а й ночі. А Брейнінги пишались геніальним музикантом, його успіхами, його радощами і журилися разом з ним його прикрощами, прагнули допомогти, розрадити його в тяжкі хвилини. Особливо добре це робила мати Елена Брейнінг. Вона завжди знаходила якийсь засіб відвернути Бетховена від тяжких і сумних думок. Ось і зараз уся сім'я зібралась біля круглого столу. Висяча лампа затишно освітлює середину кімнати, лишаючи в темряві куток, де біля роялю примостився Людвіг, тихо перебираючи клавіші. Елена Брейнінг добре знає, коли вже Людвіг прагне самоти, його щось гнітить. І вона пробує розрадити його. Прийшов товариш Бетховена, Ріс, молодий талановитий скрипаль. Перша заговорила фрау Брейнінг, намагаючись відвернути Людвіга від його сумних думок. «Я так нешанобливо поводилась сьогодні з нашим генієм. Уявіть собі, Ріс, він страшенно не любить давати уроки. Мою Елеонору він ще вчить, але ось напроти нас живе австрійський посланник. Людвіг вчить музики його дітей, і мені доводиться щоразу просто таки виганяти Луї на урок. Ось і сьогодні я ледве вговорила його піти туди, а сама сіла біля вікна простежити, чи піде він до своїх учнів. І що ви думаєте? Луї, неначе той впертий віслюк, дійшовши до самісіньких дверей посланникового будинку, раптом повернув назад і прибіг додому. Правду я кажу, Луї? Так, фрау Елена, мовив Бетховен, але сьогодні я зовсім не міг працювати з учнями. Завтра я попрацюю з ними вдвоє більше, але сьогодні це було понад мої сили. Ми залишимо Луї з його друзями і наступного разу повернемось в цей будинок. А сьогодні на завершення ми послухаємо фрагмент третьої симфонії, яка має назву «Героїчна». А я прощаюсь з вами. На все добре!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. В ефірі передача «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо подорож дивокраїною і побуваємо в гостях у відомого художника. Пан Ха вже чекав на нас у своєму маєтку, він влаштував виставку картин. Вони були розміщені всюди – і в домі, і на подвір'ї. Хочу трошки розповісти вам про те, що ми побачили. На першій картині було зображено дівчину з чудовим букетом хризантем у руках. А поряд з нею – картина, на якій було зображено два маленькі хлопчики, які будують пісочну фортецю на березі моря. Трохи далі розташувалися чудові картини природи, а навпроти них – ціла галерея казок. Ми були в захваті, але ще дізналися, що пан Ха працював у дитячому журналі. «Бачу, вам сподобались мої роботи», – мовив господи. «Але хочу признатися, що не завжди так було. Коли я був юним, то зовсім не вмів малювати. Якщо хтось бачив мої жалюгідні спроби щось намалювати, це завжди викликало посмішку. Тоді я дав собі слово обов'язково навчитися малювати. І ось, ви бачите результат. Цього не може бути. Ви, мабуть, нас розігруєте. Але це справді так. В мене лишилося декілька малюнків юності, якщо їх так можна назвати. Я обов'язково вам їх покажу. А ще хочу вам сказати, що ви мені нагадали одного чоловіка, який не вірив до тих пір, поки не побачив. Ось про нього і буде моя історія. Хома. Коли Ісус Христос воскрес із мертвих, то учні не могли одразу в це повірити. Як таке могло статися, що тут

років, коли вона побачила гарний татів годинник. Він носив його в кишені свого костюма, і коли йому потрібно було дізнатися, котра година, то виймав його, і гарний ланцюжок звисав у нього на руці. Він завжди підкреслював: «Це годинник швейцарський». Донька не розуміла, що це означає, і просто думала: «Мабуть, дуже гарний». Вона спитала: «Тато, а чому годинник цокає?» Тато пояснив, що всередині у нього є гвинтики, коліщатка і пружинка. Коли пружинка заводиться, вони починають рухатися, і тому годинник йде, показуючи час. Та дівчинка не повірила. Вона, як і Хома, дуже хотіла власними очима побачити, а що ж там усередині. І колись одного разу тато залишив годинник на столі. Мала дівчинка взяла його в руки, довго дивилася на стрілки, підносила до свого маленького вушка і слухала. «Ну що ж там цокає?» Тато казав, що якісь гвинтики, коліщатка, пружинка. «А що, коли там щось інше?» Скажімо, маленький чоловічок сидить і співає: «Цок-цак, цок-цак». «Ось би його побачити, я б з ним погралася», – думала дівчинка. Потім вона вийшла на подвір'я, поклала годинник на камінь і іншим каменем з усіх сил вдарила по його склу. Скло і стрілки розлетілися в різні боки, та дівчинка нічого не побачила, окрім металевого циферблата. «А що ж, де ж коліщатка і гвинтики?» Відомо, що вони знаходяться всередині корпусу годинника, прикритого циферблатом. Коли татко запитав, де годинник, дівчинка показала його і з подивом запитала: «А де ж коліщатка і гвинтики?» Тато спохмурнів: «Ти схожа на невіруючого Хому. Я сказав тобі, що вони всередині. Кінчиком свого перочинного ножика він відкрив корпус годинника», і дівчинка ахнула. Там було багато гвинтиків і коліщаток. «А чому вони не крутяться?» «Тому що ти зламала годинник». Тато не лаяв її. Але дівчинка, відчуваючи свою провину, заплакала. «А чи можна відремонтувати годинник?» – запитала вона. «Складно, але спробуємо». Тато погладив свою допитливу і недовірливу доньку по голові. Час збігав, а дівчинка підростала. Вона вже почала ходити до школи. В ті часи не було телевізора, і тато полюбляв сидіти біля великого радіоприймача. Він крутив якусь круглу штучку, і від цього все змінювалося. Жіночий голос щось розповідав, а потім в кімнаті розливалася гарна музика. У вас, мабуть, також є радіо. Тепер майже в усіх є телевізори, а не тільки радіо. Та ось одного разу, прослухавши разом з татом цікаву передачу по цьому приймачеві, дівчинка замислилась: «Хто ж це там всередині великого ящика сидить і так гарно розповідає?» Вона знову запитала про це у тата, і він пояснив їй, що там ніхто не сидить, а що є спеціальні провідники, по яких іде невидимий для людського ока електричний струм, і завдяки цьому радіохвилі передаються, і ми чуємо людські голоси, які знаходяться далеко від приймача. Та дочка, якій було 8 років, нічого того не зрозуміла, а головне – не повірила, як свого часу Хома, усьому сказаному. «Ні, мабуть, тато щось приховує. Так не буває, щоб хтось сидів так далеко, а я в хаті чула його голос. Мабуть, у цьому ящику ховаються люди, і піаніно, і музиканти, тільки вони дуже маленькі, казкові. Коли тато піде на роботу, я обов'язково перевірю». І ось цей момент настав. Вдома не було нікого. Дівчинка взяла в руки молоток і почала стукати ним по задній частині приймача. І коли стінка відпала, дівчинка побачила, що там нема ані людей, ані піаніно. А може вони заховалися глибше? І ось вона почала все розбирати. Куди ж вони усі поділися? Десь заховались. А де? Ні, мабуть, правда татова. Тут якийсь провід, пластинки, залізки. Але як тепер усе все зібрати у попередній стан? Вона дуже старалася, та у бідолашної нічого не виходило. Приймач був схожий на руїни, все переплуталось.

0: було зіпсоване. Коли повернувся тато і побачив розібраний приймач, він усе одразу зрозумів. Своїми великими руками зіпсований приймач відніс до сараю. Настрій у тата був зіпсований. Він мовчав. Донці лише зауважив: дуже погано не довіряти своєму тату. Тепер у нас нема приймача, і ми не знатимемо, що робиться у світі. Доведеться слухати просто радіо. Мені пригадується ще один випадок. Це трапилося холодною зимою. Мама з маленькою донечкою приїхали в село до бабуні і дідуся в гості. Увечері дідусь натопив грубку, щоб тепло було спати вночі. Металева плита нагрілася так, що стала червонуватого кольору. Маленька донечка, як зачарована, довго дивилася на те червонувате золото, яке час від часу іскрилось. Бажання дівчинки доторкнутися рукою до тієї краси весь час стримувала мама. Вона застерігала донечку, що цього робити не можна, розповідаючи їй, що буде боляче. Але цікавість дівчинки, а головне її недовіра до слів матері, взяла верх. І вона, вибравши мить, коли мамина увага була зосереджена на чомусь іншому, все-таки задовільнила свою цікавість. Вся її маленька холодна долонька лягла на розпечену плітку. Як результат цього непослуху і недовір'я до маминих слів, безсонна ніч для дівчинки і всієї рідні, і опік маленької дитячої ручки. Погано, коли діти не вірять своїм батькам, адже так можна залишитися не лише без приймача, але й без холодильника, пилососа, швейної машини, а часом без власної голови. Не все, що ми не розуміємо, потрібно ламати. Донька обняла його своїми рученятами і тихо прошепотіла: «Вибач, таточку, я більше не буду хомою. Я тепер завжди буду вірити тобі». Тато зітхнув і поцілував дочку. Коли і воскреслий Ісус запросив хому підійти до нього ближче і, не дорікаючи, сказав: «Доторкнися до ніг і рук моїх, і ребер моїх, це я. Я воскрес, я живий. І не будь невіруючий, хомо, а віруючим». А якщо Ісус воскреслий і живий, то це означає, що Він завжди з нами. Майте віру у це, бо незабаром ви самі, як хома, підійдете до Нього. Він обійме вас і скаже: «Доторкніться до мене, я живий і сильний Бог. Щасливі ті, хто не бачить і вірує».
1: З вами була програма «Абетка життя».

0: ранок, Господь. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара, карр! Ми давно з вами не зустрічалися, карр! І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр! Сижу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр! Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр! Раптом чую, десь плаче дівчинка, карр! Я подивилася вниз, карр! Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче, карр! Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр! Оленка запитала, «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр! Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр! Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа! Як жаль! Карр! Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр! Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр! Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус – мама, тато і хлопчик Сашко. Карр! Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр! Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр! Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр! Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр! Мама Сашка відразу ж запитала, «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала, «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр! Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали. І що одна з 10 заповідей Божих говорить «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр! Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр! Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. Карр! А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Карр! Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Карр! Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Карр! Вибачте, але я полечу.
віднесу їх назад, туди, де взяла. Карр. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спину.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Чому? Чому це вся гусінь тепер на виду? Чому це так весело їй у саду? Гусінь радіє. Спасибі, Ігнатку, що на пташок змайстрував ти рогатку.
0: Дитячі веселинки.
1: Міцна підлога. Сину в клубі виступати, і його повчає тато. Ну, збирайся, та дивись, ти вже там не провались. І чого б я провалився? Марна то тривога. Я всю сцену обдивився. Там міцна підлога.
0: Дитячі веселинки.
1: Сонливиця. Рот кривиться і кривиться, в Михайла позіхайла. Лінивиця сонливиця напала на Михайла. Сусід на нього дивиться і сам сидить, куняє. І ось уже сонливиця всім класом позіхає. Уже і вчитель кривиться. І тут нам смішно стало. Лінивиці-сонливиці неначе й не бувало.
0: Дитячі веселинки.
1: Цукор допоміг. Я рецепт узнав такий, і корисний, і простий, що від цукру й води буде пам'ять хоч куди. Не беріть мене на сміх, цукор справді допоміг. Як збирався до школи зранку, то розвів я цукру склянку, і лиш губи в нім змочив, зразу пам'ять просвітліла, зразу пам'ять проясніла, я ж уроки не учив.

В радіоефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Привіт, друже! Я знаю, що деякі діти мріють стати самостійними лише для того, щоб не слухати своїх батьків. А чи добре так думати? Послухаймо, чому сьогодні навчить лікар Сухомлин наших друзів Андрійка та Ангелінку.

0: Оце так! Ну й молодець!
1: Що, цікава книга?
0: Ще пак! Тут один кінь, зламавши огорожу загону, здер собі шкіру, але врешті вирвався на волю від свого господаря.
1: А господар його не любив?
0: Чому не любив? Любив, годував його добре, але суть не в тому. А в тому, як ця тварина хотіла свободи. От би мені так.
1: Тобі що вдома погано? Ти що добре зробила за коняка? Здохне з голоду, або вовки її роздеруть.
0: Я якось про це не подумав. Треба прочитати, що з ним буде далі. Але все одно цікаво. Пожити самому, в незнайомому світі, де ніхто тобою не керує.
1: Оближ ці ідеї. Ходімо краще приберемо в кімнатах.
0: Отак завжди. Ну що це за життя без свободи?
2: Про що це ви там? Ти чимось незадоволений, синку?
0: Та ні, все добре. Просто цікаво було б пожити в своє задоволення.
1: Ага, в купі пилу і неприбраних речей. Дуже було б приємно.
2: А ви хоч знаєте, що таке свобода?
0: Це коли ходиш, куди заманеться, зустрічаєшся з ким хочеш, звичайно, ніякої школи і навіть прибирань.
2: Так. Варто вам цю тему обговорити з Сухомлином. А після цього зустрінемось, щоб поділитись враженнями.
0: Гаразд. Думаю, Олег Миколайович зрозуміє мене.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Добрий день.
2: Здравствуйте, любі друзі.
1: Олег Миколайович, от скажіть, правда добре живеться, якщо нікому не підкоряєшся?
2: А чому ти запитуєш про це в мене?
1: Ну ви ж вільна людина. Живете в своє задоволення, хочете відпочиваєте, хочете граєте в комп'ютерні ігри.
0: Це Андрій прочитав історію, як кінь втік від господаря на волю. Але хіба це добре для коня? От і Андрій мріє про незалежність, хоче мандрувати чужими світами, тільки б навчитися. Але я так не думаю. Краще вже жити в неволі, ніж тебе роздирують хижі звірі.
2: В неволі? Ви вважаєте, що ваша сім'я – це неволя? Мабуть, варто вам дещо пояснити. Втім, бажати волі – це нормальне бажання людини, і в цьому є свій сенс.
1: От-от, я знав, що ви мене зрозумієте.
2: Але спочатку треба вияснити, а що ж насправді є свободою? І, до речі, Андрію, я тобі хочу сказати, що я не живу в своє задоволення, і я не граю в комп'ютерні ігри.
1: Невже не те, що я думав?
2: Не зовсім те, Андрійку. Правильна точка зору – це погляд з Божої сторони. І саме так необхідно дивитися на всі ті речі і ситуації, які нас оточують. Якщо сказати одним реченням про волю, то згідно Святого Письма, справжня воля насправді є покорою.
1: Ви нічого не плутаєте? Як ця свобода може бути покорою?
2: Покорою, перш за все, Богові. Чим більше ми Його слухаємо, тим більше ми стаємо схожими на Нього, а Він є абсолютно вільним.
1: Ну, стосовно Бога, то це так. А хіба обов'язково бути покірним людям?
2: Згідно Біблії, бути покірним означає поступити з своїми правами або навіть відмовитись від свого бажання чи волевиявлення заради поваги до Бога або поваги до положення іншої людини. Наприклад, в посланні до Єфесян у 5 розділі 21 вірші сказано, як потрібно ставитися один до одного, якщо ми любимо Господа. Тут написано, підкоряючись один одному у Христовім страху.
1: А що робити, коли не хочеться нікого поважати?
2: Дуже цікаве питання. До речі, якби воно було досконало вирішене, то суспільство було б набагато здоровішим. Згідно Святого Письма, ми не покликані поважати особистість іншого, але повинні поважати його положення. Наприклад, мама, тато, директор, викладач, президент. У першому посланні апостола Петра у 2 розділі, у 13 і 14 віршах сказано наступне – отож, коріться кожному людському творінню ради Господа, чи то цареві, як найвищому, чи то володарям, як від нього поставленим для карання злочинців та для похвали доброчинців.
0: А якщо людина не є ні царем, ні керівником?
2: Все одно вона є Божим творінням, і ми повинні поважати цей її статус. Зрештою, ми ж любимо, коли нас поважають. Отже, вже заради цього ми повинні поважати інших.
1: Ну як я можу їх поважати, якщо...
0: Мені здається, що Андрій дуже схожий на того коня, який залишив рідну домівку і втік геть.
2: Це цілком ймовірно. Це є бажання нашої гріховної плоті. Адже божественний образ, який є в духовно відроджених людях, ніколи не буде бажати порушити Господню волю.
1: Я це все розумію, але як можна бути слухняним, коли твій вчитель, припустимо, не добра людина?
2: Господу важливе твоє ставлення до поставленої ним влади. Ставлення з повагою і абсолютною вірою в нього самого. Бог знає, яким є твій вчитель, але Бог має стосунки особисто з тобою і спостерігає, чи будеш ти покірний Богу, який сказав поважати будь-яких вчителів, чи проігноруєш цю вказівку.
0: А може ти, Андрійку, хочеш, щоб не ти, а тобі підкорялись?
2: Бажання мати владу не є добрим, оскільки влада – це особливий Господній дар, який є дуже відповідальним і дається у свій час тим, кого Господь призначить на ту чи іншу посаду. Колись ворог нашої душі забажав мати владу над усім і зробити свій престол дуже високо, але він був скинутий Богом, він став прикладом того, як не потрібно робити. Влада створена для того, щоб через неї Господь впливав на нас для нашого розвитку, щоб ми були подібні до Христа.
1: То це що? Тато має право навіть примушувати мене щось робити?
2: Так, Андрію, і ти будеш дуже мудрим, коли виконаєш його поради. В книзі приповісти Соломонових у 15 розділі 5 вірші сказане наступне. «Зневажає безумний напучення батькове, а хто береже осторогу, стає розумніший. Через владу Господь нас наставляє і направляє, щоб ми виконували його волю, а також і оберігає». У посланні до римлян у 13 розділі у 3 вірші сказано: «Бо володарі острах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро, і матимеш похвалу від неї».
0: Якщо ми робимо правильно, то тато і мама нас хвалять, а якщо неправильно, то карають.
2: В Біблії ще багато сказано про те, як сам Христос підкоряється своєму Батькові Небесному, як чоловіки повинні підкорятися Христові, як жінки повинні підкорятися чоловікам, як діти повинні слухатися своїх батьків, як ті, хто служить, повинні підкорятися начальству.
1: А якщо хтось примушує тебе робити щось погане?
2: Ми не повинні чинити те, що суперечить Божому Слову. Навіть якщо хтось із старших примушує це робити. Колись апостоли, потрапивши в подібну ситуацію, сказали наступне. У 5 розділі Дії святих апостолів, 29 вірш, говорить: «Бога потрібно слухатися більше, як людей. Ми повинні поважати владу, але і для влади Святе Письмо говорить, щоб ті, хто її має, знали, що вони мають над собою Господа на небесах».
1: Що ж виходить? Нам все життя треба бути слабаками?
2: Покірливість – це ознака сили, а не слабкості. Колись Христос, впокорившись батькові, сказав: «Не моя воля, але твоя нехай буде». Серце покірливе має в собі такі цінності, як лагідність, терпеливість. Така людина керує собою, має співчуття, спокій, завжди покладається на Господа. Покірливість владі – це життєво важливий, встановлений Богом принцип для того, щоб ми могли відчути справжню волю, яка здатна принести плід повноцінного життя.
0: Я так і думала, що це все так, але ще не зовсім знала.
1: Я теж зрозумів дещо нове.
2: А тепер не кортить тобі втекти з дому, як тому коню?
1: Та ні, я й раніше не хотів, просто ще не розібрався у всьому.
2: Нехай Господь рясно вас поблагословить. До наступної зустрічі!

0: Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
1: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
2: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати». Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки», – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна». Ксаверія питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. «Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку!» Більшість звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки дай квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе», – Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко, виразно, навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він.
3: «Так»,
2: – відповідає Ексаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому, каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр, від зебр до левів, від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго?» – питає Ксаверій. «Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися?» – перепитує Господь. «Гаразд, якщо ти так вважаєш», – каже Ксаверій. «Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні», – погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.
2: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч,

0: небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сонце не засвітило. Розп'яття Ісуса. Матвія 27, Марка 15, Луки 23, Івана 19.
3: Отже, ти цар? Зареготали римляни. А де ж твоя корона?
4: І вони надягли на голову Ісуса корону, зроблену з кулючок, а на плечі кинули пурпурові шати.
3: Воїни насміхалися над Ісусом, кумедно кланялись перед ним, мов клоуни, вдаючи ніби поклоняються цареві.
5: Ваша високосте,
3: горланили вони. А тоді почали бити Ісуса батогами і плювали на нього. Не розуміли, що то був цар життя, цар над небом та землею, той, хто прийшов урятувати їх. Солдати зробили табличку з написом «Наш цар» і прибили цвяхами до дерев'яного хреста. Вони піднялися нагору неподалік від міста. На спині Ісус ніс свій хрест. Син Божий не вчинив жодного гріха, але його зібралися вбити так, як убивають злочинців. І от Ісуса прибивали цвяхами до хреста. «Отче, пробач їм!» – важко дихаючи промовив Ісус. «Бо не розуміють, що чинять. Ти ж казав, що прийшов усіх спасти!» – волали люди. «Але не можеш врятувати навіть себе!» Вони помилялися. Ісус міг спокійно себе врятувати. Будь-якої хвилини міг покликати легіон ангелів, і вони розпочали бій за нього. Але Спаситель навмисне цього не робив.
5: Якби ти був справжнім Сином Божим, то зліз би з того хреста,
3: не припиняли насміхатися. Насправді, Ісус міг би будь-якої хвилини спуститися з хреста. Міг зупинити лиходійство лише одним словом. Як це було тоді, коли повернув життя дівчинці? Коли наказав морю і вітрові заспокоїтись, коли нагодував 5000 людей, не маючи достатньо їжі. Проте Ісус навмисне дозволив усьому статися. Річ у тім, що люди не розуміли найголовнішого, не цвяхи тримали Ісуса на хресті, а велика Божа любов. Через свою любов Бог узяв гріхи людей на себе. Всю ту біль, яку люди мали нести, як покарання за свої недобрі вчинки, була на Ісусові. Всі ті душевні муки, які мали перенести люди, за свої недобрі вчинки були на Ісусові. Всю ту біль від хвороб, якими могли хворіти люди, за свої недобрі слова, недобрі думки, недобрі справи, була на Ісусові.
5: «Тату!» – вигукнув Ісус, вдивляючись у небо. «Тату, де ти?» Уперше і востаннє нічого не сталося, коли він звернувся до батька. Жахливе, гнітюче мовчання. Отець Небесний не відповів. Бог Святий. Він не міг навіть дивитися на ці страшні гріхи, які були на Ісусові. Але він знав, мій син зможе. Він зможе дійти до кінця, щоб зло втратило владу над моїми дітьми. Сльози покотилися з обличчя Ісуса. Та настане час, коли він сам витре кожну сльозу тих, хто страждав. Хоч була світла обітня пора, несподівано землю накрила суцільна темрява. Сонце перестало світити. Земля затремтіла і здригнулась. Гори затряслись. Скелі розкололись. Здавалося, що от-от трісне увесь світ, що все творіння знищиться. Тоді Ісус вигукнув:
3: Звершилось! Так і було. Він виконав задум Божий, визволив увесь світ. Отче, звернувся Ісус, віддаю тобі своє життя. Ісус важко зітхнув і спустив свій дух. Дивні хмари і тіні

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: ліжко своє.
1: Привіт, друже! Це я, Еля, і я рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш цікаві історії та все незвичайне, то ти потрапив точно за адресою. Друже, ти навіть уявити собі не можеш, який сюрприз зробили мені сусіди. Залишили мені на піклування, як ти думаєш, кого? Свого павича. Так, справжнісінького живого павича. А самі вирушили відпочивати до Італії. Павич, звичайно, птах красивий, особливо, коли розправить свій хвіст. Він схожий на велике розкішне віяло, яке переливається всіма барвами веселки. Ось тільки співає павич жахливо. Почекай, друже, що цей птах знову надумав? Я навіть припустити не могла, що мені стільки клопоту з ним буде. Ей, ти що робиш? Навіщо ти блюдце з водою перекинув?
2: А я вже не хочу пити.
1: Добре, але ж окрім тебе до мого подвір'ячка ще й горобці, голуби прилітають попити води.
2: Мені байдуже. Головне, що я більше не хочу. Піду подрімаю.
1: Навіщо ти сівся прямо в клумбу? Я ж приготувала для тебе ліжко з свіжого сіна. Ти затоптав усі найкрасивіші квіти.
2: Сама спи на сіні. Мені там не подобається. А тут приємно пахне і дуже м'яко.
1: Але ж більше ніхто не зможе милуватися цими квітами. І метеликам нікуди буде прилітати.
2: Мене це не стосується. Головне, що я можу в найближчі півгодини добре відпочити. І там, де я хочу.
1: Ти просто огидно поводишся. Подумай про тих, хто поряд з тобою.
2: З якого це дива я повинен думати про інших? Це відбирає дуже багато сили. А мені не можна перевтомлюватися. Хай краще інші думають про мене. А ти не стій тут. Ти затуляєш сонце. І через це, мої пір'їнки, вже не так гарно переливаються.
1: Ти справжній егоїст. Думаю, що тобі варто почути одну історію, яку Ісус розповів навмисно для таких, як ти.
2: Історію? Ну давай, розповідай. Я дуже люблю дрімати під чиєсь бурмотіння.
1: Боюся, що коли ти почуєш мою розповідь, то забудеш про сон. А тобі, друже, я думаю, буде цікава ця історія. Тому влаштовуйся зручніше і приготуйся слухати. Одного разу Ісус розповів історію про багату людину, яка думала тільки про себе. Цей багач одягався в найдорожчий одяг, щодня бенкетував і їв тільки вишукані страви. Численні слуги вмить виконували його щонайменші бажання. Усе життя він присвятив задоволенням і розвагам.
2: Правильно зробив. Треба жити красиво.
1: Дозволь, я продовжу.
2: А що, це ще не все? А я думав, це вже вся історія.
1: Це тільки початок. Біля воріт будинку цього багача сидів жебрак на ім'я Лазар. Усе його тіло було покрите виразками, і він не міг своєю працею заробляти на життя. Тому він просив хоча б залишки їжі зі столу багача. Але той не хотів допомагати жебракові. Тільки зрідка Лазарю кидали недоїдки. Собаки більше жаліли нещасного Лазаря, ніж цей багач.
2: Ой-ой-ой. Ну, хоч зрідка йому все-таки щось кидали, я б і цього не став робити. Хай хоч і помре з голоду, це мене не стосується.
1: Багач теж так думав, але слухай, що було далі. Прийшов день, коли Лазар помер. Ангели підхопили його і забрали в рай. Пізніше помер і багач. Друзі влаштували йому пишні похорони і оплакали його. Але багач опинився у пеклі.
2: У пеклі? За що? Що він зробив?
1: Напевно, за те, що думав тільки про себе. Ось і поплатився вічними муками за свій егоїзм. За те, що в той час, коли Лазар терпів горе і зневіряння, він, маючи все, не допомагав йому. Як бачиш, думати тільки про себе буває не просто шкідливо, але й небезпечно.
2: Ну і історію ти мені розповіла. Дійсно, весь сон пропав, дарма я квіти зім'яв.
1: І що ж ти тепер робитимеш?
2: Спробую думати і про інших. Еля, підемо налімо води у блюдечко, а то скоро вже повинні голуби прилетіти.

Отже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: друзі!
1: Здрастуй, Елю!
0: Що сталося? Невже якесь нещастя?
1: Півгодини ми намагаємося зрозуміти, що сталося.
2: Мрії! За усе моє життя жодна моя мрія не здійснилася!
1: Бути такого не може!
2: Я так і знала, що ви мені не повірите! Адже у вас все добре і ви щасливі! А я...
0: Пані бліда поганко, не засмучуйтеся! Не усі наші мрії збуваються, але це не привід втрачати надію!
2: Я тільки й роблю, що чекаю! Але жодна моя мрія не збулася!
1: А про що ви мрієте? Можливо, це щось абсолютно нездійснене.
3: Так, ось ми з сестрою, наприклад, колись хотіли стати великими яскравими квітками.
2: Звичайно ж, я не хотіла стати деревом або квіткою. Я мріяла стати відомою співачкою, щоб вигравати усі грибні конкурси, щоб весь ліс мене знав і усі просили у мене автограф.
1: Ну, це цілком хороша мрія.
2: Я знаю, але вона не збулася. Про що б я не мріяла, нічого не збувається.
0: Я навіть не знаю, як можна вам допомогти. Мої мрії, нехай і не всі, але збуваються.
4: І наші також.
3: Це.
0: Не бійтеся, це звичайний мурашка.
5: Даруйте, будь ласка, я не хотів заважати. Я знаю, як допомогти пані блідій поганці.
0: Так, допоможи їй, а то ми зовсім не знаємо як.
5: Ви що, забули про грибні приповісті? Там написано навіть про мрії блідої поганки.
2: Про мрії? У грибних приповістях?
5: Погляньте, що тут написано. Ледачі витрачає час на химерні мрії, але успіх прийде до того, хто багато працює.
2: Це що ж виходить? Якщо я мрію, то я ледарка?
5: Ні, що ви? У мріях нема нічого поганого. Я колись теж мріяв стати архітектором і будувати мурашники. Я все чекав, чекав, коли моя мрія здійсниться, але нічого не відбувалося.
2: Я так само мрію, чекаю, і нічого не відбувається.
5: Ось в цьому то й причина. Мало чекати, потрібно додавати старання для того, щоб мрія здійснилася.
2: Як це?
5: Почати щось робити. Наприклад, щоб стати архітектором, потрібно вчитися в школі, бути наполегливим і працелюбним. Допомагати іншим будувати мурашники і робити багато різних креслень. І тільки тоді, коли я почав усе це робити, моя мрія здійснилася.

0: бліда поганко, у вас ще все попереду. Ваші мрії можуть здійснитися. Головне – працювати над цим і не лінуватися.
1: Ми вирішили вам допомогти, пані бліда поганко.
2: Завтра ми всі разом складемо план.
0: Який ще план?
1: План, що вам треба зробити для того, щоб ваші мрії здійснилися.
0: Чудова ідея!
3: Дякую, друзі!
0: На жаль, мені вже час повертатися додому. До побачення!
4: До побачення!
5: До побачення!
6: Елю!
7: До зустрічі!
8: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто з птахів має рекордні гнізда?
2: Як правило, що більший птах, то більше його гніздо. Але відомі й винятки, причому в будь-яку сторону. Найбільше наземне гніздо – з тропічної курки. Вона нагортає лапами стіг заввишки до 5 метрів і діаметром до 11. Найбільше висотне гніздо будує на обриві або на верхівці дерева беркут діаметром 4-5 метрів. Молотоголов – птах невеликий. Заввишки до півметра, однак розміри гнізда сягають до 2 метрів у діаметрі. Найменше гніздечко у крихітної колібрі – 3 сантиметри завширшки, але будує вона його 2-3 тижні.
3: Це цікаво!
1: А чи знаєш ти, хто з птахів не вміє літати?
2: Деякі птахи не можуть літати. Або надто важкі, або практично безкрилі. Страус – найбільший птах і найшвидший пернатий бігун. Він розганяється до 60 км за годину. Пінгвіни живуть в арктичних морях. Крила мають сильні, але слугують вони плавцями. У киві майже немає крил і хвоста. Проте ноги сильні, хоча й короткі. Нанду – добрий бігун. Ці птахи часто пасуться стадами.
3: Цікаво.

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: Ty, jak można było podzielić, bo to super było to. Te...
1: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Оксана на кухні випікала пиріжки. У двері подзвонили. Не маючи змоги відчинити, вона покликала синів Сергія та Павла, велівши підійти і відчинити двері. До дверей підійшов Сергій, старший із синів. Відчинивши, він побачив літню жінку в старому одязі, яка просила дати щось поїсти, бо, мовляв, дуже голодна. «Зараз», – відповів Сергій і зачинив двері. «Хто там?» – запитала мати. «Та подзвонили помилково», – відповів син і поспішив до Павла продовжувати грати в шахи. «Хто дзвонив?» – також запитав Павло. «Та якась старчиха», – відповів Сергій. «А чого вона хотіла?» – допитувався Павло. «Чого-чого? Краще грай, твій хід», – розсердився Сергій. Та Павло спитав вдруге. «Чого вона хотіла? Що вона тобі сказала? Кажи, бо не буду грати». «Ну, добре, вона просила їсти, бо, мовляв, голодна дуже», – відповів Сергій. «А що ти їй відповів?» – наполягав Павло. «Та нічого, зачинив двері», – сказав Сергій. «Сергію, ти хоч розумієш, що ти вчинив гріх?» – увіччяї закричав Павло. «Який гріх?» – сердито спитав Сергій. «А такий, що ти Господу відмовив у їжі». «Кому-кому?» – сміючись спитав Сергій. «Господу», – відповів Павло і мерщій побіг до дверей. Літня жінка потихеньку спускалась по сходах. «Зачекайте, зачекайте, будь ласка, жіночко. Я дуже вас прошу пробачити моєму братові. А я зараз, через хвилинку, винесу вам поїсти», – звернувся до неї Павло. Жінка зупинилась, оперлась на перила і посміхнулась до Павла. «Що за галас?» – спитала мати у хлопців і, витираючи руки об фартух, підійшла до них. «Матусю, дай, будь ласка, пиріжків і ще чогось поїсти літній жінці», – звернувся Павло до неї з проханням. Не відповівши сину, Оксана пішла до дверей. За дверима, на сходах, притулившись головою до стіни, сиділа літня жінка з заплющеними очима. Оксана нахилилась до неї. «Ви чуєте мене?» – звернулась вона до жінки. «Так», – відкривши очі, відповіла та. До матері підійшов Павло. Оксана звернулась до нього. «Допоможи, синку, провести жінку до кімнати. Обмиємо її, нагодуємо, нехай відпочине, а я пошукаю для неї якусь чисту одежу». Жінка погодилась зайти до них. Поки Оксана мила, годувала і підбирала одяг для жінки, яку звали Марія Миколаївна, хлопці сиділи нишком у своїй кімнаті, похнюпивши голови. Павло, сердячись на Сергія, все докоряв йому, що не дарма він не завжди йде з матір'ю до церкви, не завжди читає Біблію, бо, напевно, добре знав би, що творити добро страждальному – однаково, що творити добро Господу, бо хто подає бідному, той подає Богу. Коли мати покликала хлопців, вони побачили гарну, симпатичну жінку літнього віку. Вона посміхнулась їм, а Сергій, не чекаючи нагадувань Павла, відразу попросив у неї пробачення. Та Марія Миколаївна відповіла, що не сердиться на нього і пробачає всім, бо дуже любить Господа. Пізно ввечері батько хлопців Олексій з повними кульками різних продуктів, чистого одягу, білизни і ще багато чого для Марії Миколаївни відвіз її додому. Оксана взяла адресу жінки і домовилась, що разом з чоловіком вони будуть приїздити інколи до неї і провідувати її, бо, як з'ясувалось, вона самотня. Після того випадку Сергій ніколи не пройде повз жебрака чи злиденного, щоб не допомогти йому чим може, бо знає добре, що це він дає Господу, боячись грішити перед Богом своєю байдужістю. Він добре запам'ятав з книги приповістей Соломонових, що хто дає немаючому, той нестатку не знатиме. Хто ж свої очі ховає від нього, той зазнає багато.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт усім друзям. До речі, хто із вас, приходячи зі школи додому, відразу береться за виконання домашнього завдання? Багатьом батькам обов'язково треба бути присутніми, коли їх діти роблять уроки. Хочеш їсти калачі? Не лежи на печі, каже прислів'я. Одному хлопчику, учні початкових класів, важко давалося навчання. Часто тато сідав біля нього і запитував:
2: «Скільки буде 2 на 7?»
0: Хлопчик відповідав:
3: «Це буде... Це буде... Скільки ж це буде?»
2: «Не вгадуй, а ти повинен точно знати»,
0: повчав батько. І так кожного разу виконання домашньої роботи було мукою для всіх домашніх. Тепер хочу розповісти вам один випадок із мого шкільного життя. Одного разу треба було написати твір. Коли вчителька пояснювала тему, мене у школі не було. І я не знала, що писати. Мій двоюрідний брат на той час уже був дорослим і навчався в університеті. Я звернулася до нього за допомогою. Він сів і написав мені твір. А я лише переписала і віддала вчительці. Звичайно, це була неправда. Адже насправді твір написав мені двоюрідний брат, а не я. Коли через кілька днів вчителька роздавала нам твори, кожен отримав свою роботу, а моя залишилася у неї. Оцінки були низькими. Навіть найкращі учні отримали незадовільно. Тоді вчителька запитала мене:
4: «Ларисо, ти сама написала твір? Чи тобі хтось допомагав?»
0: Я встала і сказала: «Мені ніхто не допомагав. Цей твір повністю написав для мене двоюрідний брат».
4: «Так»,
0: сказала вчителька.
4: «Але за те, що ти така чесна, я все ж таки поставлю тобі відмінно».
0: «Живи чесно, то довше проживеш», вчить народна мудрість. Якби я сказала неправду, то вчителька поставила б мені незадовільно. А так я отримала гарну оцінку. Богу подобаються люди, які працюють. Він навчає нас через своє святе слово.
5: Бажає душа лінивого та даремно, душа ж роботящих насититься.
0: Коли сам Бог творив всесвіт, землю і все, що на ній, він не відпочивав до тих пір, поки не закінчив свій задум. Тому і ми повинні завжди вчасно і старанно виконувати наші завдання. Якщо вам не під силу це робити, то попросіть Господа допомогти вам любити Його і виконувати те, що нам кажуть робити дорослі. До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно – пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки. Та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так і ніжпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото напомацьки живуть і напомацьки жують. Отак сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона щосили своїм пагоном розтуляла землю. О, що це так сліпить? Сказало зерня і завмерло. А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ. А вже ж, почулося у відповідь. А ти хто таке сліпуче? Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. Твоє сонце, я буду тобі допомагати рости і міцнішати. Буду вчити тебе жити. А що таке жити? Сонечко у відповідь засміялося. Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя. Розплющ очі, розплющ очі. Якби ж я знав, як це розплющити ті очі. Рослинка боязко повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. Яка краса! Захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого смилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, – «син Соняха». «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити?» «А чому я так довго сидів під землею?» – засипав запитаннями маленький соняшник велике сонце. «І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би». «Таке куцке, таке говірке!» «А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво, адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити». «А яке моє призначення?» – говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху вниз. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище – Сонячна. батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марним. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків соняхів. Загордився, став задиркувати, голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав, думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого Соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Що ж, лінивцю, не потрібен ти мені. Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам». «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло». Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш Сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, вмощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучу гуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій кріхісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала на сінина. Проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість – за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Продовження історії.
2: Нарешті я сідала на камінь і співала. Вода ревла так, що мого голосу не було чути. Але відбувалося чудо. Водоспад починав співати зі мною. Я, немов, керувала величезним хором. Він підкорявся мені. Але разом із тим, це була пісня водоспаду. Він співав її, а я вгадувала наступну ноту. Це було трохи схоже на мої експерименти з батареєю. Але в тисячу разів яскравіше і потужніше. Я була єдиним цілим зі звуком водоспаду. Ми разом співали урочисту, радісну пісню.
0: Чи знаєш ти, що найвищий водоспад у світі, Анхель, заввишки 1 кілометр, розташований у Південній Америці, Венесуела?
2: Я виросла і поїхала до іншого міста. Там не було водоспаду, разом з яким можна було б співати. Але я дуже хотіла знайти такий водоспад. Я намагалася співати в ванні під душем, але це було не те. Я шукала ту пісню в стукоті коліс потяга, гудінні мотора автобуса, у різних звуках і різній музиці. І знаєте, я її знайшла.
0: Чи знаєш ти, що Ніагарський водоспад – загальна назва 3 водоспадів? За обсягом води, що проходить через них, Ніагарський водоспад – найпотужніший у Північній Америці.
2: Щонеділі я приходжу до цього співучого водоспаду. Це хор моєї церкви. Ми співаємо пісні, що прославляють нашого Господа. Мій голос зливається з голосами моїх братів і сестер. І я відчуваю себе всередині співучого, свіжого, чистого водоспаду. Я єдине ціле з цією піснею і цим хором. Я сама стала піснею, тому що співає моє серце. І в той самий час, коли моя церква прославляє Господа цією піснею, усі водоспади світу, усі річки, птахи, трави, своїм ревінням, дзюркотом, трелями, шелестінням вторять. Тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. І я розумію, що тільки Він гідний прийняти славу. Він – Бог усього живого, і все, що дихає, хвалить Господа.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Зібралася якось група християн, аби помолитися за одну бідну віруючу сім'ю, яка мала нужду у харчах та одязі. Під час молитви хтось постукав у двері. Це був хлопець, син віруючого фермера. «Що сталося?» – запитали молоду людину. «Батько мій не міг прийти і велів привезти його молитви на возі», – відповів хлопець. «Що це означає?» – запитав хтось з учасників молитви. «Я привіз молитви батька. Допоможіть їх внести». Підійшовши до воза, всі побачили, що батьківські молитви складалися зі значного запасу картоплі, муки, яловичини, вівсяної крупи, ріпи, яблук, холодцю і різного одягу. Молитовне зібрання після цього було припинено.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У відомого англійського проповідника Веслія був вірний слуга Йосип. Одного дня Веслій сказав йому: «Йосипе, віднеси цей лист на пошту». «Ні, пане, я хочу спочатку вислухати вашу проповідь, а лист віднесу потім». Веслій наполягав на своєму: «Я вимагаю віднести лист негайно, інакше ти втратиш свою службу». «Ваша воля, пане». Пройшов вечір, настав ранок. «Ти подумав про те, що я тобі сказав учора?» – запитав Веслій слугу. «Подумав». «І ти не хочеш попросити у мене вибачення?» «Ні, не хочу», – відповів слуга. «Ну, тоді знаєш що, Йосипе? Я прошу у тебе вибачення. Де мир та кохання, там усі друзі».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати. Бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає: «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло, дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4, помилку зробила». Зіна побледніла, вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. — Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
2: Ці слова відомого християнського гімну належать перу Михайла Юрійовича Лермонтова, класика російської літератури та героя нашої сьогоднішньої програми.
1: Вірш називається «Молитва» і написаний ним у 1840 році.
2: Цю поезію зазвичай пов'язують з ім'ям княгині Марії Щербатової. Сучасники згадують, він, Лермонтов, залицявся до вдови Щербатової, а Машенька воліла йому молитися, коли у нього туга. Він їй обіцяв і написав ці рядки.
1: Задум молитви, можливо, навіяний і тим, що восени друг Лермонтова, Одоєвський, передав йому Євангеліє разом із запискою, де просив поета читати святе письмо.
2: Передаючи стан душевної просвітленості, Лермонтов, можливо, відгукнувся на його прохання і разом з тим висловив одне із своїх таємних переконань – у духовній владі слова над людиною.
1: «Молитва» – один з найвідоміших віршів Лермонтова, сила якого була зміцнена музикою. На цей текст Михайло Глінка написав чудовий і зворушливий романс, який, до речі, також є одним з найвідоміших творів композитора.
2: Михайло Юрійович Лермонтов – один з найвідоміших російських поетів, прозаїк, драматург, художник, представник російського романтизму і офіцер.
1: Народився 3 жовтня 1814 року в Москві. Вважається, що рід Лермонтова веде свій початок від вихідця з Шотландії Томаса Лермонта – поета. Але є й інші версії, наприклад, що вони були у родинних стосунках з іспанським герцогом Лерма.
2: Цікаво, що одна британська компанія провела роботу по перевірці шотландської версії походження Лермонтова за допомогою аналізу ДНК. Однак виявити спорідненість між сучасними британськими Лермонтовими і нащадками Михайла Лермонтова не вдалося.
1: Батько поета Юрій Петрович Лермонтов був бідним капітаном у відставці, а мати Марія Михайлівна Арсеньєва походила з родовитої і гордої сім'ї. Батьки були щасливі у шлюбі, але трагедія увірвалася незванно. У 1817 році Марія Михайлівна померла.
2: Маленького Михайла забрала до себе бабуся Єлизавета Олексіївна Арсеньєва. Чвари між нею і Юрієм Петровичем змусили останнього покинути сина і переїхати в свій маєток. Арсеньєва ж поїхала разом з онуком у свій маєток Тархани. Там поет провів своє дитинство.
1: Бабуся робила все для єдиного обожнюваного онука, не жаліючи грошей на вчителів і гувернерів. Він отримав прекрасну домашню освіту. З дитинства вільно володів французькою і німецькою мовами, добре малював і ліпив, навчався музиці, грав на флейті, фортепіано і скрипці.
2: Побоюючись за здоров'я хворобливого внука, бабуся здійснювала важкі подорожі на Кавказ для лікування мінеральними водами. Враження від цих поїздок залишилося у Лермонтова в пам'яті на все життя. Згодом вони знайдуть своє відображення у ранніх творах поета «Кавказ» і «Сині гори Кавказу, вітаю вас».
1: 10-річним хлопчиком він вперше потрапив на Кавказ, де відчув відразу дві закоханості – одну в дівчинку 9 років, іншу в гори Кавказу, могутні і величні. З тих пір він вважав Кавказ своєю другою, поетичною батьківщиною.
2: Ще не вважаючи себе професійним літератором і не прагнучи друкуватися, Лермонтов веде потаємний ліричний щоденник, де подекуди чужі, а подекуди і свої влучні формули окреслюють потаємну правду великої і незрозумілої душі.
1: У 1827 році бабуся привезла онука у Москву, щоб продовжити його освіту. Лермонтова зарахували до Московського університетського благородного пансіону, одного з найкращих навчальних закладів Росії. Він отримує гуманітарну освіту, яку доповнює самостійним читанням, ближче знайомиться з творами Пушкіна, Шиллера, Байрона та Гюго.
2: Саме там Михайло Лермонтов починає писати вірші.
1: Цікаві історії з тих часів можемо знайти в оповідях друзів поета. Меліков, товариш Лермонтова, говорив, що поет був, цитуємо, «страшенно ненажерливий і їв усе, що подавалося».
2: Варто сказати, що Лермонтов був охочий і не тільки до улюблених ласощів, а й до їжі взагалі. І згодом його апетит зіграв з ним злий жарт. За словами Катерини Сушкови, у той час поет був у неї безнадійно закоханий, вони з друзями постійно жартували з його невгамовного апетиту.
3: Одного разу, після довгої кінної прогулянки, вони навіть веліли спекти до чаю булочок з тирсою. І коли стомлене й голодне товариство сіло пити чай, увага всіх присутніх була прикута до Лермонтова.
2: Далі каже сама Катерина Сушкова. Він, не скривившись, з'їв одну булочку, потім іншу і взявся за третю. Але ми зупинили його за руку, показавши начинку з тирсою.
3: Лермонтов жарт не оцінив, а розлютився і втік від друзів. І навіть не показувався декілька днів, прикидаючи, що хворіє.
2: Напевно, саме після цього жарту Лермонтов став обідати тільки вдома, пояснюючи це тим, що його шлунок не переносить ніякої їжі, окрім домашньої.
3: Восени 1830 року Лермонтов вступає до Московського університету на етично-політичне відділення.
2: Незадоволення Лермонтова лекціями професорів і невдоволення професорів суперечками і нечемними відповідями студента, що вважалося недозволеною зухвалістю, призвели до того, що юнак не зміг здати публічних іспитів. Залишитися на другий рік Лермонтов не захотів і тому подав заяву про відрахування.
3: Не потрапивши в Петербурзький університет, Лермонтов за порадою друга вступає до школи гвардійських юнкерів і підпрапорщиків. Майже в один час з ним у цю школу вступив і його майбутній вбивця – Микола Мартинов. У школі Лермонтов пробув 2 роки, занурившись в бурхливе студентське життя з головою.
2: Письменницька слава і визнання приходить до Лермонтова з віршем «Смерть поета», відгуком на останню дуель Пушкіна. Текст широко публікується, отримує високу оцінку як в пушкінському колі, так і у публіки, яка почула в цих віршах власний біль і обурення.
3: Заключні рядки вірша з різкими звинувачуваннями проти вищої аристократії викликали гнів Миколи І. 18 лютого Лермонтов був заарештований і незабаром переведений прапорщиком в Нижегородський драгунський полк на Кавказ.
2: Під час заслання Лермонтов об'їздив Кавказ, лікувався на водах, вивчив східний фольклор. Саме тут відбулося знайомство з засланцями-декабристами, в тому числі поетом Одоєвським. Публікація у 1837 році вірша «Бородіно» зміцнила славу поета.
3: З квітня 1838 року Лермонтов 2 роки служить в гвардії гусарського полку, впевнено завойовуючи великий світ і світ літератури.
2: 1840 року на балу графині Лаваль наче ненароком спалахнула сварка Лермонтова із сином французького посла де Баранта Ернестом. Молодому французові прочитали епіграму Лермонтова, написану ще в юнкерській школі на адресу абсолютно іншої особи, і запевнили, що поет образив в цьому 4 вірші саме його, та ще нібито погано відгукнувся про нього в розмові з однією жінкою. На балу Барант підійшов до Лермонтова і зажидав від нього пояснень.
3: Дуель відбулася 18 лютого рано вранці на Парголовській дорозі за Чорною річкою, недалеко від того місця, де Пушкін стрілявся з Дантесом. Дуель закінчилася безкровно. Одна шпага зламалася, а коли перейшли на пістолети, Барант, хоч і цілився, промахнувся, а Лермонтов вже після цього розрядив пістолет, вистріливши в сторону. Противники помирилися і роз'їхалися.
2: Все закінчилося щасливо, але поет був арештований і переведений в інший піхотний полк на Кавказі.
3: Там, у походах, він звернув на себе увагу начальства і був представлений до нагороди золотою шаблею з написом «За хоробрість».
2: У січні 1841 року Лермонтов отримує відпустку і повертається до Петербурга. Після закінчення відпустки і невеликої відстрочки, випрошеної для Лермонтова друзями, він знову вирушає на Кавказ і зупиняється в П'ятигорську.
3: Час тут проходив у веселих розвагах безтурботної молоді, серед якої особливо сяяла Емілія Олександрівна Ворзелян, яку називали «Трояндою Кавказу». У цій же компанії був відставний майор Мартинов, який любив похизуватися, за що його висміював Лермонтов. Завершенням цього всього стала бурхлива сварка і дуель.
2: зі спогадів сучасників поета. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо. На вода и камень точит, и когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял своей жертвы, и когда они вместе сошлись в одном доме Верзелиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угроз ничьих не боится, а поведение своего не переменит.
4: Дуель відбулася 15 липня близько 5 години вечора між горами Машук і Бештау.
2: Лермонтов стріляв першим і вистрілив у небо, а Мартинов точно в груди поету. Тоді всі були впевнені, що Мартинов схибить. У нього була репутація косого стрілка. Як пізніше виявилося, до цього він стріляв 3 рази в житті.
4: Поету на той час було 26 років. Вічна печальна дуель, так сказав письменник Василь Розанов про цю подію багато років потому.
2: За недовге життя Михайло Лермонтов взяв участь у 3 дуелях, а 4 вдалося уникнути завдяки участі небайдужих близьких людей.
4: Згодом прах поета був перевезений з П'ятигорська в Тархани, а там, де відбулася дуель, нині містечко, назване на честь поета – Лермонтов.
2: Наостанок кілька відомих висловів Михайла Лермонтова.
4: «Если бы все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, что по ней так много заботиться».
2: Заметьте, что без дураков было бы на свете очень скучно.
4: Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми. Все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такую, какой была некогда. И верно, будет когда-нибудь опять. Душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их. От этого злодей, толпа и люди высокой добродетели.
2: Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить. Делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить.
4: Любовь, как огонь, без пищи гаснет.
2: Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь.
4: Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.
2: На цьому ми прощаємося з вами, але лише до наступної передачі.
4: З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях». Хай щастить!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Із чого роблять хліб?
1: Якщо малюк бачив, як мама пече торт або печиво, то він легко здогадається, що хліб теж роблять із борошна. А ось звідки береться борошно? І чому хліб буває білий, темний, сіруватий? Білий хліб печуть із білого пшеничного борошна, а чорний – із житнього темно-сірого кольору. Борошно для білої випічки роблять із пшениці. Для виробництва чорного хліба використовують жито, з якого потім милють житнє борошно. Для того, щоб зробити смачний і поживний хліб, людині потрібно докласти чимало зусиль. Раніше господині випікали хліб удома – в печі. Сьогодні виробництво хліба – прерогатива величезних хлібних заводів. До того, як мука надходить на завод, минає чимало часу. Пшеницю або жито сіють, потім збирають і обмолочують. Зерна просушують і перемелюють на борошно. І лише після цього з борошна, з додаванням багатьох інших продуктів – дріжджі, цукор, сіль, яйця – випікають ароматні буханці, батони та булочки.
0: Білий хліб печуть із білого пшеничного борошна, а чорний випікають із борошна житнього темно-сірого кольору.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, любі слухачі! Сьогодні ми розповімо про один випадок, що ледь не розсварив дуже близьких подружок. А трапилось це тому, що вони було забули чудову заповідь Ісуса – «Не судіть, щоби вас не судили». Сталося так. Коли вони, Оленка, Інна, Ксюша та Юля разом готували вправи по математиці, Оленка, як завжди, розібралась із завданням перша, швидко розтлумачила його подружкам і побігла додому. А Інна, Ксюша та Юля залишились дописати рішення задач у свої зошити.
3: Фу! Нарешті здолала. Ну і задачка сьогодні.
4: Ой, і не кажи, якби не Оленка, я не вирішила б нічого.
5: Я б, мабуть, теж не справилась. Таких важких задач ще не було.
3: І як це Оленке все так легко з математикою? І просто все роз'яснює. Вона, мов, професор.
4: Ніякий вона не професор, а просто зубрила. Зубрить і зубрить. Коли не звеш гуляти, усе зайнято. Ой, у мене уроки, ой, у мене справ багато, ой, у мене бабуся захворіла. Нудно.
5: Вона просто гордячка і задавака. Ми тільки з нею і дружимо.
4: Ще правда та правда, Юля. Помітили, як вона ходить? Голову задере, ступає, як балерина по сцені.
5: Точнісінько, біла либідь.
3: Ви дарма так, дівчатка.
5: Нічого не дарма, Іночка. Так воно і є. Ой, на годинку вже 6. Хто йде додому?
4: Я тут дещо ще не дописала.
3: Я теж ще посиджу.
5: А я вже побіжу.
2: Юля складає зошита, йде до дверей.
5: Чао, дівчатка.
3: До побачення.
2: Інна і Ксюша знов углиблюються у зошити. А Юля раптом сповільнює кроки, потім зупиняється і починає міркувати.
5: Я зараз піду, а Інна і Ксюша почнуть мої кісточки перемивати. Нікуди я не піду.
2: Юля рішуче повертається до дівчат.
5: Ой, Іночка, я зовсім забула. Я хотіла запитати в тебе дещо по секрету. Ксюша, ти вже йдеш?
4: Так, я вже закінчила, треба йти. Зараз зберу зошити. До побачення, дівчатка.
2: Ксюша направляється до дверей. І тут, так само, як і перед тим Юля, Ксюша раптом зупиняється, розвертається і повертається до Інни і Юлі.
4: А от я без вас нікуди не піду.
3: Ксюша, що трапилось?
4: А те, я поза двері. А ви почнете мене осуджувати. Ксюша така, сяка, так? Для цього ти раптом повернулася, Юлечка.
5: Нічого подібного. І з чого ти взяла?
4: Знаю, знаю. Тобі б тільки плітки плести.
3: Дівчатка, навіщо ви так одну на другу? Ми так добре...
5: Сама ти плетуха, Ксюшечка. Хто почав? Оленка зубрила, Оленка балерина.
4: Ні. Ти перша. Правда, Інна? Скажи.
6: Юлечка перша почала. Оленка гордячка, Оленка задавака.
3: Господи, допоможи мені їх помирити. Дівчатка, це не ви. Я у всьому винна. Не дивіться на мене так здивовано. Так, я винна. Я сиділа і мовчала, слухала ваші осуди, Оленки. А треба було. Ксюшо, згадай вчорашній урок у недільній школі.
4: Вчорашні уроки недільній школі? Звичайно ж, адже ми вчили чудову заповідь Ісуса Христа. Не судіть, щоби й вас не судили.
3: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
4: Пробач, Боже, що зі мною сталося? Як можна осуджувати Оленку? Адже вона така чудова подруга. Яке дурне слово зубрила?
3: Звісно, дурне, але ледве не зруйнувало нашу дружбу.
6: Це було б жахливо. Дівчатка, простіть мені і забудемо це. Тепер я назавжди запам'ятаю. Не судіть, щоб і вас не судили.
5: Не судіть, щоб і вас не судили.
3: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
6: І є ще далі. Бо якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти.
5: Які чудові повчальні слова. Тепер я знаю, чому в народі говорять. Як ви нам, так і ми вам. А що це за недільна школа, куди ви ходите? Я теж хочу учити такі мудрі заповіді. Можна мені ходити з вами?
3: Звичайно, можна. Це буде чудово.
6: Ми зайдемо за тобою в наступну неділю. Давайте покличемо Оленку. Я впевнена, вона теж піде.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друже! З минулої історії ми дізналися, що ізраїльтяни захотіли мати царя, як усі інші навколишні народи. Це дуже засмутило Бога. Але навіть це прохання ізраїльтян Бог вирішує виконати. Перший цар Ізраїлю. Загублені віслюки. Біблія. Перша книга Самуїлова, 9 розділ.
1: Кіш був багатим хазяїном. Він походив із коліна Веніаминового. Був у нього син на ім'я Саул, який допомагав йому по господарству. Високий, вродливий парубок. «Сауле», – покликав якось вранці Кіш сина, – «віслюки десь загубилися. Візьми когось із людей та піди і знайди їх». Саул разом із слугою на швидкоруч зібрали трохи їжі та й вирушили на пошуки. Вони шукали віслюків скрізь і гукали їх, ідучи шляхом. Насунулася ніч, і Саул із слугою вклалися спати просто неба. Наступного ранку вони продовжили пошуки. Однак ніде не було жодної ознаки того, що тут прийшли віслюки. На третій ранок слуга похмуро зауважив: «Їжі не залишилося. Ми мусимо повертатися назад. Мій батько зараз, мабуть, більше вболіває за нас, аніж за віслюків», – погодився Саул. «Але давай спочатку завернемо до Рама», – запропонував слуга. «Адже ми поблизу цього міста, а там живе Самуїл. Він мудрий Божий чоловік і може видатися корисним, бо скаже нам, де наші віслюки». У Рамі панувало піднесення і неабияке пожвавлення. У цей самий день Самуїл улаштував для всіх мешканців свято. На верхів'ї міського пагорба Саул та слуга зустріли Самуїла. Перш ніж вони про щось у нього запитали, він сказав: «Не турбуйтеся про віслюків. Вони знайшлися». Саул, вражений, дивився на Самуїла. «Ти особлива людина в Ізраїлі», – задумливо промовив Самуїл. «Я?» – припитав Саул зі сміхом. «Я неповажний пан, мій батько звичайний собі господар». Самуїл посміхнувся і нічого на те не відповів. Бог повідомив його, що має прийти Саул, і сповістив Самуїлові дуже несподівану річ щодо майбутнього хлопця. «Зараз ходімо на свято», – запросив Самуїл, і повів за собою гостей. Куховар приніс їм дві тарелі з їжею, яку, за попереднім наказом Самуїла, тримав для них гарячою. І ці двоє насолоджувалися тепер смачною поживою.
0: Запам'ятай, усе, що з нами відбувається, не випадково. Бог усім керує, про все дбає, все у Його руках і владі. Випадковостей у нашому житті просто не буває. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!
2: «Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
3: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
4: Коли ти поруч, квіт

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене?

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися, розігнутися. Раз, два, три.
1: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
0: О, привіт, зайчику, радий тебе бачити.
1: Ну що, пограємо в схованки? Давай, лічилку, говори спочатку.
0: Зайчику, я зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюся.
1: О, так? А якою? Бачу лише, що руки й ноги підіймаєш в різні боки.
0: Ну, ти скажеш, у цієї справи є своя назва. Підіймати руки й ноги називається зарядка.
1: О, як серйозно? Я думав, що зарядка – то забавки.
0: Ну, так воно і є. Виглядає як забавки, а насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день, ще й гарного настрою додає.
1: Справді? Я теж хочу багато гарного настрою, тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
0: Так, так, давай, разом все краще. Ставай сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розігнемо м'язи шиї.
1: Шия для мене важлива. На ній тримається моя голова та вуха.
0: Так, і для того, щоб вони трималися ще міцніше, ми зробимо цю вправу.
1: Так!
0: Ставай рівно, опусти плечі, тепер нахили голову вліво, а тепер вправо, а тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
1: Я зрозумів, якщо заплутався, важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це сподобалося.
0: Так, але головне, не поспішай.
1: Вуха трошки заважають в різні боки головою крутити. А для вух теж потрібна ранкова зарядка.
0: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але, ну, я не знаю вправ саме для вух, тому зараз пропоную зробити зарядку, яка підійде будь-кому. Борсучкові, зайчику чи навіть рибкам.
1: Гаразд! Щодо вух, попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз покажи мені свої вправи далі.
0: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей. Піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з дихом, а потім опускай донизу з видихом. Підіймаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
1: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай цю справу зробимо.
0: Стій рівно. Ноги на ширині плечей, ліву руку вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Робимо нахили, а тепер змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно, ми нікуди не поспішаємо і насолоджуємося ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
1: Ой, я і справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
0: Ну а тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
1: О, це цікаво.
0: Стій прямо, підіймаючись на носки, від води руки по бокам наверх і роби вдих. А тепер роби руками велике коло в повітрі, а потім нахил вперед, щоб торкнутися підлоги. Під час нахилу видихай повітря. Давай, зробимо вдих, руки вгору, а тепер видих і руки донизу. намагаємось доторкнутися до пальчиків на ногах.
1: Ой, а мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Ой, бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я зайчик.
0: Ну, це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
1: Як? І я ж можу лазити по деревах, як мавпочка?
0: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш. Але швидко приїхати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
1: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
0: І не тільки заради білочки. Зарядкою треба займатися для себе.
1: Саме так! І робити це із задоволенням!

Привіт, друже! Ми з тобою вже знайомі. Я маленький бурсучок Ігнашка. Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з життям відомого німецького композитора Людвіга ван Бетховена, а також слухаємо його чудову музику. Раннього зимового ранку 1781 року невеличкий візок, геть заляпаний брудом, зупинився біля будинку Бетховена. З візка вистрибнув спершу закутаний в усе тепле хлопчик, а за ним вийшла молода жінка, вбрана хоч і скромно, але охайно. «Із щасливим поверненням, фрау Бетховен!» – привітав жінку булочник Фішер, який саме відкривав свою крамницю. «Здрастуйте, пане Фішер! Нарешті ми вдома!» «Сподіваюсь, що подорож ваша була вдала, і маленький Луї зачарував голландців своєю музикою». Луї зупинився біля входу в будинок і невдоволено мовив: «Всі голландці – скнари, я ніколи більше не поїду в Голландію». «Це правда, пане Фішер», – сумно підтвердила Магдалина. «Успіх Луї мав великий, але грошей ми зібрали небагато». Вдома на Магдалину та її сина чекали, як завжди, самі лише прикрощі. Батько розгубив останні уроки, і пляшка вина не сходила зі столу. Навіть службу в придворній капелі він занедбав, часто з'являвся там у п'яному вигляді або й зовсім не приходив, чим накликав на себе неласку курфюрста. У хвилини, коли домашня обстановка з постійно п'яним батьком особливо гнітила Луї, хлопчик забирався на своє маленьке горище, де йому ніхто не заважав і де він міг на самоті віддаватися своїм улюбленим звукам. Одного такого дня, скоро після приїзду з Голландії, Луї сидів у своєму кутку біля маленького столика з поламаною ніжкою і швидко записував до нотного зошита тільки йому зрозумілими карлючками мелодію, яка вчувалася йому весь ранок. Він так захопився, що не чув, як відчинилися двері горища, і хтось, підійшовши ззаду, зупинився біля самого плеча. І лише тоді, коли гість тихо торкнувся його волосся, Луї рвучко з невдоволеним виглядом повернувся. Побачивши перед собою музик-директора Нефе, хлопчик весь перемінився. Великі сині очі засяяли радістю, він у захваті простягнув до гостя руки. «О, пане Нефе, це ви! Ваш прихід – така велика радість для мене!» «Здрастуй, любий Луї! На жаль, я прийшов сьогодні до тебе не з такою вже радісною звісткою». «Я звик до сумних новин, пане Нефе. Ти знаєш, твій учитель, старий Еден, вже давно хворіє. Поки ти був у Голландії, йому погіршало, і ось тепер він лежить при смерті». Луї розгублено подивився на горбаня, і великі сльози з'явились в його очах. «Не треба, мій хлопчику, адже це природний кінець для всякої людської істоти». «Так, але мені дуже шкода ван Едена». «Мені теж шкода його, але ми мусимо подбати про тебе, мій любий Луї. Наш курфюрст призначив мене придворним органістом, а ти будеш моїм помічником. І не тільки помічником. Ти знаєш, Луї, що мені часто треба виїздити з Бонна у своїх справах. Тобі доведеться на цей час заступати мене. Крім того, тепер я, замість старого Едена, керуватиму твоїми заняттями. Ми будемо разом з тобою служити музиці та людству». «Щиро вам вдячний, пане Нефе», – вигукнув Луї. Ви такий чудовий музикант і так багато знаєте. Дуже мені хочеться бути таким, як ви. Гадаю, ти будеш більшим за мене, неначе сам до себе промовив Нееф.

хлопчик запитливо дивився на горбаня. «Гадаю, ти будеш більшим за мене», – неначе сам до себе промовив Неефе. Але схаменувшись, що сказав більш, ніж треба, мерщій перевів розмову. Прощаючись, він мовив, ніби між іншим: «Знаєш, хлопчику, твоя перша композиція скоро вийде з друку, і весь світ довідається, що існує молодий композитор Людвіг ван Бетховен». Людвіг зашарівся, аж усе його смагляве личко спаленіло. «Пригадуєш, ти написав варіації на тему марша Дреслера. Я надіслав їх Зімроку, а він без нашого дозволу друкує їх. Я вже бачив перший примірник. Знаєш, що на ньому написано?» Збентежений Людвіг не знав, що робити зі своїми руками й очима. Він спромігся лише заперечливо хитнути головою. «Там, на першому місці, надруковано, що варіації створив молодий аматор Луї ван Бетховен, 10 років». «Але ж мені вже 12. Це ж неправда, пане вчителю. Батько теж завжди зменшує мій вік. Навіщо це?» «Не звертай на це уваги, мій Луї. І Зімрок, і твій батько неодмінно хочуть, аби всі думали, що ти ще дуже маленький, як Моцарт, котрий вже у ранньому дитинстві виступав із власними творами». «О, пане Неефе, хіба можна так говорити? Я і Моцарт? Адже Моцарт геній. І знаєте що?» Тут маленький Бетховен підійшов ближче до Неефе і майже пошепки промовив: «Я буду щасливий тоді, коли почую самого Моцарта. Чи станеться це колись?» «Станеться, Луї. Ти почуєш Моцарта. Даю тобі слово». І музик-директор простягнув Людвігу худу руку, ніби скріплюючи потиском свою урочисту обіцянку. «А тепер прощай, Луї, і не працюй так багато. Останнім часом у тебе змучений вигляд». «До побачення, вчителю. Я вас ніколи не забуду».

Того ж вечора Христіан Готліб Нееффе сидів у своїх друзів у сім'ї Брейнінг і розповідав їм про свої сьогоднішні відвідини маленького Бетховена. «Ви мусите неодмінно з ним познайомитись, фрау Елено. Луї – хлопчик з великим музичним майбутнім. Він досконало і виразно грає на клавірі і дуже добре читає з листа. Цей юний геній заслуговує на підтримку. Якщо він і далі розвиватиметься так само, як почав, з нього, напевно, вийде другий Вольфганг Амадей Моцарт. Наша програма завершується. На закінчення ми почуємо твори Людвіга ван Бетховена, місячну сонату і другу частину патетичної сонати номер 8 в сучасній обробці. А я прощаюсь з вами.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: GDZ3IFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі хлопчики та дівчатка, я рада знову зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною Абетка. Тож, вирушаємо! Минулого разу ми попрощалися з паном П, і він сказав, якщо ви наступного разу завітаєте до пана Р, але я вже майже впевнений, що вдома ви його не застанете. Ви знайдете його біля річки, тут недалеко. Пан П був правий. Вдома пана Р не було. Він дійсно був на річці. Здогадалися чому? Вірно, пан Р був завзятим рибалкою. Він сидів на невеликім містку і слідкував за своїми вудками. А поряд стояло відро, вже майже повне риби. Доброго дня вам! Ніколи не здогадалися, де б вас знайти, якби не пан П. Дуже радий вас бачити. Дійсно, я цілі дні провожу на річці. Це моє улюблене заняття – рибалка. Сідайте, будь ласка, разом зі мною. Поки готується юшка, я вам розповім свою історію. Радість. Одинока бабуся сиділа на ганку однієї старої хати і сумувала. У всіх є діти, а я нікому не потрібна. Та цього дня до неї завітали дві дівчинки. Вони помили хатні вікна, посуд, підлогу, підмили подвір'я. Бабуся повеселішала, усміхнулася. А дівчата, хоч і втомилися, пішли додому радіючи. Вони раптом зрозуміли, що допомагати тому, хто має таку потребу, набагато приємніше, аніж просто бігати, скакати і розважатися. Ця радість подвійна, тому що, по-перше, радіє той, кому роблять добро, а по-друге, задоволений той, хто його робить. Ось чому старенька бабуся раділа, а дві дівчинки були щасливими. Давним-давно, коли народився Ісус, троє мудреців також дізналися, що таке радість. Вони жили дуже далеко на сході, вивчаючи стародавні книги. Вони на своє щастя з'ясували, що повинен народитися незвичайний цар, Спаситель. Та як його знайти, щоб поклонитися йому? Яке у нього ім'я? Мудреці добре розуміли шляхи небесних зірок, знали їхні назви і спостерігали за ними. І ось одного разу всі троє помітили, що на небі з'явилася нова, зовсім незнайома зірка. Вона так яскраво сяяла у своїй красі, так переливалася чудовим світлом, що стало зрозуміло – це не проста зірка. Вона повинна вказати їм шлях до оселі, де знаходиться цей поки що зовсім маленький цар. Біблія так розповідає про це. Побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Що ж стало причиною цієї радості? А те, що тепер мудреці знали, де шукати недавно народженого царя. Тривалою була їхня подорож, вони довго їхали горбами та долинами на своїх верблюдах. Вдень відпочивали, але ж тільки на небі з'являлися зорі, знову вирушали в дорогу, услід за провідною зіркою. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що вночі мандрувати не дуже легко. Погано видно дорогу, хочеться спати, лякає виття шакалів. Та мудреці намагалися досягнути мети. І ось вони вже стоять біля порогу будинку, над котрим зупинилася зірка. Там перебував новонароджений Ісус. Наблизившись до колиски, мудреці перш за все поклонилися йому, а потім принесли свої подарунки. Подарунки ці були дуже коштовні. В шкатулці виблискувало золото, розливалися пахощі від дорогоцінних смол, ладану та смирни. як радісно було Марії, матері Ісуса, приймати у своєму скромному обійсті таких поважних мудреців, а тим більше отримати від них такі чудові подарунки. Ще більше раділи мудреці тому, що переконалися в любові Божій до них. Отець Небесний послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей від неминучої загибелі. І коли Ісус виріс, скільки радості Він приносив людям. Він навчав людей втішати, допомагав і зціляв їх. Сліпі ставали зрячими, німі діти починали говорити і навіть співати, адже вони знову були здоровими. У самого Ісуса на обличчі завжди сяяла усмішка, що випромінювала любов, тепло і радість. Він також був щасливий від того, що хворі ставали здоровими, засмучені – радісними. Він робив добро всім і завжди. А тому радість не залишала його ніколи. Серед нас і зараз є хворі діти, одинокі старі люди. І як би не сумували вони сьогодні, хай знають, що Ісус незабаром повернеться на землю, щоб принести нам усім велику радість. Ця радість буде безкінечною, тому що серед спасенних не буде ані горя, ані сліз, ані страждання. А поки що давайте ми будемо робити людям добро, щоб усі завжди були радісними. Давай добро спробуємо зробити просто сьогодні, зараз. Подумай, як можна принести радість мамі, тату, братові чи сестрі?

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг! Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемент Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр! Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр! Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр!
Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре!» Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.
1: Суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде радісно і

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: В ефірі радіо «Еммануїл» – дитячі веселинки!

0: Маринка та Галинка. Сьогодні Маринка уроків не знала. Домашнє завдання в Галинки списала. Зі школи додому вернулись дівчатка, і тут повторилось усе в них спочатку. Удома Маринка отак міркувала. Сьогодні в Галинки уроки списала. Чого ж я завдання робити спішу? І завтра в Галинки уроки спишу. Галинка ж удома отак міркувала. Сьогодні Маринка у мене списала. Чого ж я завдання робити спішу? Його у Маринки я завтра спишу. А ранком у школі зустрілися двоє. Спочатку дівчатка зраділи обоє. Та стала Маринка Галинку питати: «Чи можна іще раз у тебе списати?» Галинка у сльози: «От бачиш, яка ти! Я думала в тебе сьогодні списати!» До столу учителька їх запросила і порівну двійку на двох розділила.
1: Дитячі веселинки.
0: Де букварик?
2: Де твій букварик?
3: В портфелі новому.
2: Ну, а портфель де?
3: У столику дома.
2: Взяв би із столу.
3: Так стіл же замкнувся.
2: То відімкнув би.
3: Ключа я забувся.
2: Де ж це той ключ?
3: У портфелі новому.
2: Ну, а портфель де?
3: У столику вдома.
4: Початок мудрості – страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це. Псалом 110, вірш 10.
0: Промахнувся.
3: От діла, так діла, знов рогатка підвела нашого Матвійка. На уроці в мух вціляв, а якраз в журнал попав. З поведінки двійка.

Радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі готова до спілкування зі своїми слухачами. Доброго вечора, друже! Скільки часу потрібно тобі, щоб дійти з дому до школи? А уяви собі, що цю відстань ти проходив би за місяць або два. Неймовірно! А проте, часом буває так, що людина сама собі ускладнює свій шлях. Послухаймо розмову Ангелінки та Андрійка.

0: Андрію, ти чому кинув прибирати?
1: Бо Ангеліна теж не прибирає.
0: Ангеліно, ти чому взялась за вишивання, якщо всі ми прибираємо в квартирі?
2: Та я недовго. Ось тільки квіточку закінчу.
0: Діти, якщо ви не будете слухатися, то будете ходити як євреї в пустелі.
2: А як ходили євреї?
0: Замість того, щоб пройти свій шлях через пустелю за 40 діб, вони блукали нею 40 років.
1: Ого!
2: То це ми замість того, щоб прибирати за годину, будемо прибирати в 365 разів більше?
1: Будемо ще більше, якщо ти не припиниш займатися сторонніми справами.
2: А я хочу більше дізнатися про євреїв у пустелі.
0: Після прибирання я дозволю вам піти до сухомлина. Ви ж минулого разу говорили на тему свободи. Це стосується і євреїв у пустелі.
2: Добре.
1: Гаразд.

0: Богдан Миколайович.
1: Вітаємо вас.
2: Здравствуйте, друзі.
0: От нам цікаво знати, як євреї ходили у пустелі?
1: І чому так довго? Аж 40 років.
2: Так, так. Це цікава історія. Тим більше, що майже ніхто з тисяч євреїв не прийшов до призначеного місця.
0: Так даремно й ходили?
2: Виходить, що так. І ця історія дуже пов'язана з темою свободи.
1: Як саме? Їм хтось перешкоджав у дорозі?
2: Якраз ні. Але їм перешкоджало те, що ми говорили того разу. Вони мислили по-старому і ніяк не могли змінитися.
1: Це все одно, що люди, перед якими відчинили двері в'язниці, і вони не хочуть виходити.
2: Так.
0: А чому ж вони не хочуть звільнятися?
2: Я думаю, причина в тому, що вони не вірять в те, що вже вільні.
0: Бідолахи.
2: Мільйони людей перебувають під тягарем свого минулого, і хоча пута вже давно зняті, але їх руки настільки міцно зв'язані обманом, що вони не можуть відчувати волі. Саме так сталося з євреями.
1: Це дійсно дуже цікаво. Особливо те, що ви сказали про тягар з минулого. Я б ніколи не хотів, щоб якісь мої неправильні вчинки в минулому зараз мене робили рабом.
2: Приклад про звільнення євреїв дуже яскравий. 400 років Божі люди були рабами. Потім прийшов Моїсей і сказав, що Господь почув їхні страждання і послав його для того, щоб вивести їх з рабства і завести у Ханаанську землю, землю свободи. Коли євреї йшли пустелею до Ханаану, вони могли дійти туди лише за 35-40 діб, але вони йшли 40 років.
0: Чому ж так?
2: Причиною їхніх блукань було неправильне мислення. В землю свободи через 40 років увійшло лише двоє людей з тих, які вийшли з Єгипту.
1: Але чому так мало?
2: Тих, хто колись були рабами, а стали справді вільними завжди, дуже мало. Бог звільнив євреїв з рабства дивовижним чином, але коли вони йшли від Єгипту до Ханаану, то постійно озиралися назад. В перенесеному значенні «озиралися назад» – це означає жити знову так, як жив раніше. Євреї вже перейшли дном моря, хвилі якого розсунув для них Господь. Вони вже бачили багато чудес, які Господь робив для них у дорозі. Але вони згадали, що коли були в Єгипті рабами, вони їли іншу їжу. Тепер Бог сипав їм їжу з неба, але їм набридла небесна манна, і вони захотіли повернутися назад до Єгипту, де їли часник і цибулю.
0: Як вони могли? Адже в Єгипті вони б знову стали рабами.
2: Вони забули про це, але приклад євреїв є повчальним і для нас.
1: Як це? Ми що, теж йдемо з Єгипту?
2: Уяви собі, що так. Ті, хто навернувся до Бога, кого Бог звільнив від рабства гріха, ідуть тепер з гріховного світу до небесної країни.
0: Виходить, віруючі теж можуть озиратися назад?
2: Так. Часто віруючі забувають, що вони духовно вільні і прагнуть назад під владу гріха.
1: З чого це видно?
2: А з того, що вони продовжують жити по-старому, роблять старі гріхи, а треба ходити у свободі, треба жити небом вже тут на землі.
1: А хіба Бог не міг тих людей швиденько вивести з пустелі?
2: Це справа їхнього вибору. Їм не подобалась свобода, тому вони самі робили кроки назад до рабства. Бог не хотів їх примушувати. Один з прикладів ми бачимо в книзі «Вихід», 13 розділ, 17 вірш. Там написано про те, що Господь не хотів вести народ по коротшій дорозі, бо там була війна. І Господь сказав, що вони не підуть тією дорогою, тому щоб вони не передумали повернутися знову до Єгипту. Це сталося після такої численної кількості чудес, які зробив Господь, щоб звільнити своїх людей. Бог розумів, що їхнє земне мислення завадить спасінню від рабства.
1: Але ж чому вони хотіли повернутися в рабство? Хіба в рабстві є щось хороше?
2: Ні, але ізраїльтяни у рабстві певною мірою перебували під захистом своїх панів. Євреї настільки звикли до того, що їх хтось годує і доглядає, що рабство перетворилось навіть у національне благо. Щодня, впродовж більш як 400 років, їм говорили, що вони повинні робити, коли і як. Євреї звикли, щоб за них думали інші. А коли на їхньому шляху виникли труднощі, вони скаржилися, кричали, що хочуть додому, забуваючи, що їхня домівка – це саме те місце, куди вони йдуть. Євреї так і не змогли стати розумно вільними. В результаті місячний шлях до волі перетворився у 40-річне блукання в нікуди.
1: Як це неприємно!
2: Але щоб це не було прикро і для нас, ми повинні робити як Халев і Ісус Навін, які ввійшли в Ханаан, просто слухатись Господа і довіряти Йому.
0: Як це добре, щоб не скаржитися на труднощі і радіти кожній стежинці, якою ми йдемо у нашу небесну домівку.
1: Мабуть, важко не заблукати на цій дорозі.
2: А це залежить від того, що і в якій кількості ти їстимеш.
1: Як це? Невже зараз потрібно їсти манну з неба, щоб бути вірним Богу?
2: А ви чули такий вислів «їжа для душі»?
1: Ну так, звичайно. Це книги. Люди, з якими розмовляєш, музика.
2: Важливо те, чим ми годуємо свою душу. Саме це визначає ступінь нашої свободи. У 8-му вірші 18-го псалму написано, що Божий закон є досконалим, він зміцнює душу. У посланні до євреїв, 4-й розділ, 12-й вірш, говориться, що Боже Слово живе і діюче, і саме Боже Слово судить думки та наміри серця. Якщо ви дійсно хочете змінитися, вам потрібно повернути свій шлях до Бога і постійно читати духовні книги, спілкуватися на духовні теми, цікавитися божественними речами. Тоді і розум буде мислити в цьому напрямку. Багато людей хочуть змінитися і для цього змінюють місце проживання, шукають нову роботу, шукають іншу дружину або чоловіка, але потім виявляється, що ці зміни зовсім не приносять полегшення, і лише тому, що вони не дають зміни мислення.
1: Але ще можливо змінитися одразу?
2: Людина сама цього не зробить, але Бог, коли людина навернеться до нього, дає їй розуміння нових цінностей. І після цього дуже важливо не оглядатися назад в колишнє життя. У посланні до Филип'ян, 3 розділ, 13-14 вірш, апостол Павло пише: «Забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого оклику Божого в Христі Ісусі». Ось до чого ми повинні прагнути. Потрібно вирішити забути про старе, яке було поганим. Минуле може на нас впливати настільки, наскільки ми йому дозволимо. Для Божого царства ненадійний той, хто озирається назад.
1: Це справді корисно знати.
0: Не тільки знати, а й робити так.
1: Я дякую вам, Олег Миколайович, за цей чудовий урок.
2: Слава Богу! На все добре, друзі! Нехай Господь рясно поблагословить вас!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій – пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати? Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо!» пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідна жабо!» кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» і вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз, такий велетень супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, – речить рудий чуб, – ти нікчема!» Він плює на Ксаверія і йде геть. «А що тепер?» питає Ксаверій в Господа. «А тепер потрібно запастися терпінням», відповідає Господь. «Він плюнув на мене!» «Він плюнув на нас обох», пояснює Господь. «Ні-ні-ні», вигукнув Ксаверій, «тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає рудого чуба на ковзанці. Рудий чуб насміхається. «Мамин пестунчик! Маленька дитинка! Улюблений дівчат! Сам ти улюблений дівчат!» – бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого чуба біля дитячого садочку. Рудий чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» «Привітно!» – відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, рудий чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику!» «Моє ім'я – Ксаверій», – каже Ксаверій і дає рудому чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», – відповідає рудий чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш рудим чубом, дістанеш так, що полетиш як комета». Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне». Мама рудого чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. «І я також кажу Гансові, додає вона. «Мені теж подобається колір його волосся, але більшість дітей дражнять його за це. Забудь про цих нікчем, не звертай уваги», – заспокоює Ксаверій Ганса. «Бувай, бувай», – бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій» і «Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги «Лене Майерс-Куманс. І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Чоловік, у якого не було друзів. Жодного. Історія про Закхея, Луки 19. Жив собі на світі один чоловік, у якого не було друзів. Жодного. А у вас є друзі? Звісно, що є. Інакше було із Закхеєм. Так звали того чоловіка. У бідолажного Закхея не було жодного друга. І вам, мабуть, цікаво довідатись, чому. Може, через те, що він був невисокого росту? Напевно, що ні. Адже майже у кожного є товариш нижчий на зріст. Може, в нього було незвичайне ім'я? Таке, що не кожен міг вимовити. Напевно, що ні. У багатьох із нас є друзі з незвичайними іменами. Хоч Закхей був коротуном та такий мав кумедне ім'я, проблема була не в тому. Люди не любили Закхея, бо він украв у них гроші, збирав мито. Мито – це гроші, що люди платять цареві. Однак Закхей забирав у них більше, ніж вимагав цар. Частину грошей він віддавав йому, а частину залишав собі. Ось так і збагатів Закхей. Кожен знав, чим він займається і яким чином здобув в собі багатство. Тому люди обходили його десятою дорогою і ніколи не усміхалися Закхеєві. Ніхто не хотів мати з ним справу. Люди робили все для того, щоб Закхей зрозумів, якої вони думки про нього. Тому уникали зустрічі з ним, переходили на протилежний бік вулиці, коли він з'являвся на їхній дорозі. Давали, що не бачать його. Шепотіли так, щоб Закхей міг почути. Лишень погляньте, це той нікчема, який вважає себе кимось великим. Одного дня край дороги зібрався чималий натовп. І не дарма, адже от-от мав завітати до їхнього міста Ісус. Тому кожному кортіло побачити, який він. Закхей також схотів побачити Ісуса. Але навколо було стільки людей. І вони були високі. І він спробував підстрибнути кілька разів. Але крім спин своїх сусідів нічого не бачив. Куди б не дивився, нічого видно не було. У Закхея виникла ідея. О, фігове дерево. Залізу на туди. Так і зробив. Усі навколо здивувалися, як вправно куций, але дорослий дядько виліз кору на дерево. Мабуть, щоранку залазив на своє крісло, аби поснідати. Тому і навчився добре лазити, подумали деякі. Нарешті Закхей вмостився на верхівці фігового дерева. Тепер побачив усе, аж до самої дороги. Несподівано біля його дерева опинився Ісус. Він зупинився і подивився вгору. Закхей побачив його обличчя. Ісус побачив Закхеєве. «Закхею!» – мовив. «Я хотів би завітати до тебе в гості». Закхей ледь не гепнувся на землю. В гості до нього? Та ніхто на світі не хотів навіть наближатися до його будинку. Не те, щоб заходити в гості. Люди побачили таку чудосію і розлютились не на жарт. Забуркотіли, засичали, загули. Чому це Ісус заговорив із цим нікчемним грішником? Обурювали. Хіба він не знає, що той шахрай? Закхей зліз додолу і відвів Ісуса до свого дому. Закхей дуже поспішав, бо не хотів, щоб Ісус передумав. Можливо, Ісус ніколи про нього не чув. Може, не знав, скільки грошей посупив Закхей. Може, не здогадувався, як усі його ненавиділи. Не знав, що Закхей не мав жодного друга чи товариша. Насправді Ісус знав усе. Про самого Закхея, про крадіжки, про все. Але досі не відсурався його. Закхеєві стало соромно. Господи, обличчя Закхея зблідло. Те, що я накоїв, було жахливим. Але тепер я хочу жити правильно. Роздам гроші тим, у кого я забрав. Несправедливо. І віддам їм у четверо більше. Саме це Закхей зробив. Друже мій, усміхнувся Ісус, сьогодні Бог врятував тебе. Ісус любив Закхея навіть тоді, коли всі його ненавиділи. Він став другом Закхея, коли ніхто з ним товаришувати не хотів. Усе для того, щоб люди побачили Божу дивовижну, невпинну, непереможну, міцну, постійну і вічну любов.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув в наше маленьке подвір'ячко. Знаєш, я дуже люблю, коли до мене приходять гості, особливо такі, як ти. Шш, тихо! Друже, я чую, як стукає твоє серденько. І знаєш, про що воно мені прошепотіло? Що ти самий незвичайний, найдобріший, найвірніший друг у світі. Ось так. А у нашому подвір'ячку якраз саме такі друзі збираються. Значить, ти попав туди, куди треба.
1: Кар! Теж мені друга знайшла. Кар! Ти що, не знаєш, що від гостей одні збитки? Вони таки норовлять що-небудь стягнути або розбити. Кар!
0: Ворона, почекай! Друже, це прилетіла моя стара знайома, ворона зі звалища. До речі, ворона, коли ти нарешті навчишся вітатися?
1: Ой-ой-ой! Кар! Якщо тобі це так треба, то будь ласка. Привіт!
0: Навіщо так багато?
1: Це я із запасом. На наші майбутні зустрічі, аби ти потім до мене не чіплялась. І взагалі, я не розумію, чому ти так радієш. Подумаєш, якесь дитя в гості прийшло. Кар! Ось якби президент, або хоч би мільйонер який-небудь. Кар! А то ж нема на що дивитися.
0: Ну, у цьому ти не права.
1: Це ще чому? Кар!
0: Сама подумай, адже президент теж колись був дитям. Звідки ти знаєш? Може, пройде час, і мій друг теж стане дуже відомою людиною.
1: Може, стане, а може і ні, кар. А зараз це малеча пузата.
0: На жаль, деякі думали так само, як і ти. Через це вони не помітили, що прийшов Господь.
1: Кар! Не може бути! Як можна було це не помітити?
0: Вся річ у тому, що Ісус теж був колись дитям. Добре, що знайшлися люди, які розуміли, що велике починається з маленького. Вони знали, що це незвичайне маля, тому вирішили прийти і вклонитися йому.
1: Кар! Не може бути, кар! Ну зізнайся, що ти це тільки що вигадала. Кар! Кар!
0: Я нічого не вигадувала. А ця історія записана у самій правдивій у світі книзі – у Біблії. Я якраз збиралася розповісти її моєму другу. Якщо хочеш, то залишайся з нами. Тобі буде корисно її почути.
1: Кар! А ось і залишуся. Спеціально, кар! І якщо я запідозрю, що ти говориш неправду, то бережися! Я всім розповім, що ти – брехуха, яких світ не бачив. Кар! Кар!
0: Ворона, я не збираюся говорити ні каплі брехні. Тому мені нічого тебе боятися. Краще не галасуй, а слухай уважно. Друже, влаштовуйся зручніше. Сьогодні я хочу розповісти тобі дивовижну історію. Колись дуже давно на сході жили особливі люди – волхви. Всі вважали їх мудрецями, тому що вони прочитали дуже багато книг. Одного дня волхви побачили, що на небі з'явилася величезна зірка, що сліпуче сяяла. Вони стали думати, що б це означало. І ось в одній з старих книг волхви знайшли відповідь. Зірка – це знак того, що народилося особливе дитя, цар всього світу, Ісус Христос.
1: Кар! Та на небі повно зірок! І між іншим, час від часу з'являються нові. Кар! До чого тут немовля Ісус?
0: Почекай, ворона! Це була незвичайна зірка. Ніколи раніше такої не було і більше ніколи не буде. Слухай, що було далі. Волхви зібрали дарунки і відправилися у дорогу. А зірка пливла по небу і вказувала їм шлях. Минуло дуже багато днів, перш ніж волхви дісталися до Палестини, країни, де народилася незвичайна маля.
1: Кар! Теж мені мудреці знайшлися! Хто ж так далеко пішки ходить? Кар! Треба було на літаку летіти! Дісталися б за кілька годин! Кар!
0: Ох, ворона! Тоді не було ні літаків, ні потягів, навіть машин не було! Тому подорожі займали багато часу. Волхви поспішили у палац до царя Ірода. Вони запитали у нього: «Де цар, що народився? Ми прийшли вклонитися немовляті». Ірод страшно розсердився і подумав: «Чому це волхви вирішили вклонитися і принести дарунки якомусь дитяті, а не мені? Ніхто не може називатися царем, тому що лише я цар. Як тільки мені стане відомо, де знаходиться це немовля, я уб'ю його».
1: Кар! Ірод був таким злим, що готовий був убити малятко?
0: На жаль, так. Ірод вирішив обдурити волхвів і з їх допомогою знайти немовля. Він сказав їм: «Коли знайдете малятко і повертатиметеся додому, то зайдіть до мене і скажіть, де він живе. Я теж хочу піти і принести йому царські дарунки».
1: Кар! І волхви погодилися на це? Кар! Кар!
0: Так, адже вони навіть подумати не могли, що цар Ірод їх обдурив. Волхви того ж дня зібралися і вирушили далі. І ось одного дня зірка нарешті зупинилася над будинком в невеличкому містечку Віфлеєм. Там волхви знайшли народжене немовля – Ісуса. Вони з великою радістю вклонилися йому і принесли дарунки – золото, ладан і смирну. А потім, трохи відпочивши, відправилися додому.
1: Кар! Вони пішли і розповіли Іродові, де саме знаходиться маля? Кар! І після цього їх ще треба мудрецями називати? Кар! Кар!
0: Ворона, заспокойся! Волхви дійсно були мудрими людьми. Вночі, уві сні, до них прийшов ангел Божий і сказав, що цар Ірод обманув їх. Тому волхви пішли додому іншим шляхом. Ось така історія. Як бачиш, я не обдурила тебе і нічого не придумала. Тепер ти переконалася, що волхви приходили вклонитися дитяті?
1: Так, кар! Більше я не називатиму твого друга малечою пузатою. Кар! Кар! А то раптом він і справді стане президентом. Клопоту тоді не оберешся. Кар! Кар! Кар! Кар!
0: Ворона! Полетіла! Друже, а тобі сподобалася історія, яку я розповіла? Знаєш, у нашому житті все важливо. Ніколи не думай, що є щось маленьке або незначне. Якщо хочеш бути успішним, то для тебе не повинно бути дрібниць. Все велике починається з маленького. А тепер, друже, я прощаюся з тобою. І знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ї.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: захищайтеся або вважатимемо, що ви програли цю битву.
1: Я бачу, тут битва у розпалі. Хто ви, відважний лицаре?
0: Я лицар цього лісу, Боровичок відважний. О, прекрасна пані, хочете, я буду вашим лицарем і захищатиму вас?
2: Теж мені лицар, з папороттю битися.
0: Це дракон, а не папороть.
1: Я горда і незалежна троянда.
3: Привіт, лісовий народе, хто кого готовий сьогодні захищати?
4: Здрастуй, Елю. Прекрасна троянда стверджує, що вона здатна захистити себе сама в цьому нелегкому житті.
5: А я насмілюся стверджувати, що рослини взагалі беззахисні, оскільки вони не можуть ні вкусити ворога, ні втекти від нього.
3: Ні, що ви, пані бліда поганко? Рослини зовсім не такі беззахисні, як ви думаєте.
1: Колючки на моєму стеблі захищають мене від непрошених гостей.
6: І гриби теж можуть захищатися. Ось, наприклад, ви, пане мухоморе.
4: Це ви до того, що я отруйний? Так, я такий. І моя отрута мене захищає від багатьох проблем. Мало хто наважується мати зі мною справу. Отрута – мій захист.
6: І не лише отрута. Ви знаєте, що гриби можуть впадати в анабіоз?
5: Що-що? Куди впадати?
3: У анабіоз. Ну це як дуже міцний сон. Наприклад, коли наступає посуха або дуже люті морози, гриби, щоб не померти, засинають.
6: І залишаються в такому стані до тих пір, поки не піде дощ або стане тепло.
3: Тоді гриби прокидаються і починають рости.
0: Оце так!
3: Але це ще не усе. Багато рослин можуть самі себе захистити.
7: Ось, наприклад, тітонька Кропива, що оселилася зі своїм сімейством край дороги, розповіла мені по секрету, що вони теж можуть захищатися.
0: Як же? Як же?
7: Можливо, ви помічали, що листя і стебла кропиви вкриті волосинками?
6: Звичайно.
7: Так от, кожна волосинка, як маленький шприц, заповнена особливою пекучою рідиною. Але вона дуже крихка, як скло. Тому варто тільки доторкнутися до кропиви. Кінчики волосинок ламаються, і їдка рідина потрапляє в шкіру.
3: Отак. Це досить болюче.
0: А я знаю, я знаю. Тепер я знаю, чому і ожина така колюча. Це її захист.
1: Ожина стелиться по землі. І коли б не колючки, то її просто затоптали.
3: Так, завдяки такому захисту рідкісний звір зважиться топтати паростки ожини.
5: Ох, якби мені такий захист.
4: Та куди тобі ще й колючки? У тобі ж смертельна отрута.
0: Пане мухоморе, з сьогоднішнього дня я, відважний лицар цього лісу, беру під свій захист пані бліду поганку. Хто буде її кривдити, матиме справу зі мною.
5: Ох, як це мило. Дякую.
3: Друзі, а ви знаєте, що у нас є той, хто може завжди захистити нас? Послухайте, що написано в грибних приповістях. Коли ми в небезпеці, Бог наш захист. Він допоможе усім, хто на нього покладається.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Еля! До скорої зустрічі! Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками.

очима до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

діточко моя!» – покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей, і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святому

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Друзі, привіт.
2: До речі, кожен із нас часто не помічає власних неправильних вчинків або помилок, але при цьому ми чітко бачимо, як помиляються інші. На цю тему є одна цікава історія.
0: Галина жила в будинку своїх батьків, а через дорогу стояв інший будинок. Вікна Галининої кімнати виходили на вулицю, а сусідній будинок знаходився так близько, що дівчинка могла спостерігати, як сусідка виконує якусь роботу. Через деякий час Галя помітила, що вона бачить жінку у вікні сусіднього будинку менш виразніше. І тут її почало тривожити питання – чому ж сусідка не миє вікон? Якось Галя допомагала мамі прибирати в будинку. В своїй кімнаті вона особливо старанно все повитирала, а також чисто вимила вікна. Пізно ввечері втомлена дівчина сіла біля вікна перепочити. Як же вона здивувалась, коли, глянувши у вікно, знову чітко побачила сусідку, яка присіла читати книгу. «Врешті-решт вона все-таки вимила вікна», – сказала подумки Галина.
2: Але ви, звичайно, здогадались, в чому річ. Брудними насправді були вікна в Галининій кімнаті. Ісус застерігає, щоб ми не засуджували інших.
0: В Біблії читаємо його слова.
2: «Чому ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди в твоєму оці не відчуваєш?»
0: Чи доводилось вам засуджувати інших людей? Давайте будемо вчитись. Перш ніж засуджувати когось, треба виправити власні недоліки –

0: До речі, дуже часто ми робимо саме ті помилки, які бачимо в інших, і за це їх засуджуємо.
1: А от в першу чергу треба слідкувати за своїми словами і вчинками.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками й темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лиш тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом? Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі, диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, і ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі». Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращої нагороди вічної, ніж тимчасової. Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Маленькі ливенята залазили на голову тата лева, тягли його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят, такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама левиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими. Мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язичком. Особливо мені подобалося спостерігати, як левиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоди та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, ливеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
2: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
1: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку. І от настав день, коли мама-левиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят ливенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
2: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з 3 дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі –

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Co się dzieje?

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Секретар британського місіонерського товариства відвідав одного дня віруючого купця і запропонував йому надати допомогу в справі Божій. Той виписав йому чек на $250. У цей час була отримана телеграма. Купець сильно стривожився і сказав: «У телеграмі говориться, що один з моїх пароплавів затонув, і всі мої товари пішли на дно. Я повинен виписати вам інший чек замість цього». Чекова книжка ще не була закрита, і купець написав іншу суму, подав її секретареві. Той, поглянувши, був дуже здивований, оскільки чек був на $1000 замість 250. «Чи не зробили ви помилку?» – запитав він купця. «Ні», – відповів купець зі сльозами на очах. «Ця телеграма принесла мені звістку від Батька мого Небесного, яка свідчить: не збирайте собі скарбу на землі, скарб ваш на небі».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами –

0: Ванда Савалайнен «Молитва дитини». У дворі маленький хлопчик до Ісуса промовляв. На малесенькій долонці пальці тихо загинав.
1: Щоб матуся не хворіла, щоб і татко поруч був, щоб дідусь узяв бабусю і в гості знов до нас прибув. Прошу я тебе, мій Боже, добре чудо ти здійсни, кошеня, що загубилась, нам додому поверни.
0: Лиш почули цю молитву, посміхнулись небеса, і послав Господь дитині щиро всі ці чудеса. Будь і ти, як ця дитина, серце Богу відчини, і в усіх мирських турботах поруч буде Бог завжди. Всі бажання твої добрі він почує і здійснить.
2: Стежинка дуже радіє, коли отримує листи від своїх слухачів. І сьогодні ми хочемо привітати наших двох сестричок – Маринку та Світланку Шалаєвих із містечка Первомайськ, що на Миколаївщині. Вітаємо вас із днем народження, що ви святкували їх 7 та 17 липня. Стежинка вітає вас і бажає бути слухняними Богові та своїм батькам. І даруємо вам віршик «Молиться мама» та пісеньку «Так Бог любить». Світлана Бабак. «Молиться мама».
3: Молиться мама, бо я захворіла, над головою моєю схилилась, просить матуся.
2: Господь дорогий, серце моє заспокой та зігрій.
3: Мамо, він чує?
2: Ну, звісно, дитино, він всемогутній наш Бог і єдиний.

Мої скарби. Олена Мікола. Я мала, а вже багата. Встигла я добра придбати. Є у мене тепла хата. Є чудові мама і тато. Маю добрих двох бабусь. Є у мене і дідусь. Маю трьох сестер та брата. Маю цуцика пірата. Маю гойдалку в садочку. Ляльку Галю у візочку. Трьох ведмедів, двох котів та коробку олівців. Та найбільший скарб я знаю. Я Ісуса в серці маю.

про молитву. Молитва відрізняється від звичайної мови тим, що вона звернена до Бога, який створив усе і знає, що відбувається в усьому світі. Господь знає, про що думає кожна людина, що вона робить, про що говорить і навіть про що мріє. Тоді навіщо молитися, запитаєш ти? Мама твоя теж знає, що ти її любиш, але як їй приємно, коли ти підійдеш і скажеш їй про це, правда ж? Татові приємно, коли ти попросиш його допомогти тобі у чомусь, наприклад, розв'язати задачку або відремонтувати велосипед. І хоча тато дуже зайнятий, він тобі охоче допоможе, бо любить тебе. І йому приємно, коли ти до нього звертаєшся по

за те, що Він нас любить, за те, що ми можемо до Нього звертатися і знати, що Він нас чує. Важливо знати про молитву також наступне. Бог хоче, щоб ми, молячись Йому, брали участь у тому, що Він має намір зробити. Наприклад, тато каже тобі, якщо ти хлопчик, ходімо дрова пиляти. Ти з радістю погоджуєшся, оскільки тобі все одно, що робити, аби бути поруч із татом. Чи не так? Тато пиляє, а ти йому допомагаєш. Можливо, тільки за пилку тримаєшся, але і це приємно та радісно. Татові теж приємно. Або мама тобі, якщо ти дівчинка, запропонує разом із нею пекти пряники або хліб. Краса! Так і Бог. Він багато що в цьому світі робить, але йому особливо приємно, якщо ми беремо участь у його справах. Як, запитаєш ти? У молитві. Ти молишся про сусідів або однокласників, щоб вони увірували. А Бог це робить. Молися про здоров'я бабусі чи дідуся, а Бог тебе чує. Він і так би їм допоміг, але разом із тобою йому приємніше. Ось цим і відрізняється молитва від простої розмови. Ми розмовляємо з Богом, коли молимося. Тому і очі закриваємо, щоб ніщо нас від розмови з ним не відволікало. І на коліна стоїмо, якщо у своїй кімнаті молимося, оскільки ми стоїмо перед Творцем Всесвіту. Ну і з ним розмовляємо. І нам не страшно, тому що ми знаємо, він любить нас. Він називає нас, тих, що повірили у нього, своїми дітьми. Він наш батько. Ти вже знаєш на пам'ять молитву, якої нас навчив сам Ісус? Вона називається «Отче наш». Якщо ти її ще не знаєш, завчи її на пам'ять ще сьогодні. Ця молитва написана у 6 розділі Євангелія від Матвія.

Євгеній Грачов, мама. Вечір, дорога, млин вдалині, кран, мов жирафа, спить. Теплий вовняний шалик мені в'яже матуся в цю мить. В нашому краї чудові ліси, сосни, ялини ростуть. Мама моя найгарніша за всіх, маму Марією звуть. В небі алмазів розсипи, місяць вікно загляда. Дай моїй мамі, Господи, всього, що просить вона.

і закінчилася наша передача. Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Чому мама так хвалить? Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він несмачний. Думала Люда, чому ж мама так її хвалить?

0: а серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха І, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб, і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх І одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила 3 синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом І, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силованого одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух – на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
2: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стали всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книги з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
2: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
2: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна, мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна, невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна, королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
2: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Одеса. Одеса – дуже красиве місто на Чорному морі. Справжнє місто-легенда. Про нього написано безліч пісень і оповідань. Знято фільми.
2: Як тільки не називають місто поети. І південна столиця України, і перлина біля Чорного моря. А ще Одеса – найбільший порт України. Навіть на гербі місто зображено якір. В Одесі є відомі на весь світ вулиці. І головна з них – Дерибасівська. Ця вулиця названа на честь першого одеського градоначальника Жосипа Дерибаса, оспівана багатьма письменниками і поетами. Щороку, 1 квітня, під час фестивалю «Гуморина» тут проходить парад гумору. Найгарніша вулиця Одеси – Приморський бульвар. Він проходить над урвищем уздовж моря. Головна прикраса Приморського бульвару – старовинні Потьомкінські сходи на 192 східці, що спускаються до морвокзалу. Коли будете в Одесі, обов'язково спустіться сходами пішки, прогуляйтеся біля моря, подивіться на кораблі, а назад підніміться на фунікулері. В Одесі можна почути дуже кумедний говір. Це суміш російської, української та єврейської мови ідиш. Наприклад, замість слова запитання «куди» одесит може сказати «кудой», а словосполучення «все ж таки так» звучатиме «таки так».

0: Найвідоміший одеський пам'ятник – це пам'ятник французові Арману Рішельє на Приморському бульварі. Проте частіше його називають пам'ятником Дюку. Дюк означає герцог. Герцог Рішельє був найвідомішим одеським градоначальником і багато зробив для розвитку міста. У підвалі будівлі художнього музею влаштована штучна печера з гротом, яка з'єднується з одеськими катакомбами. Усе це – колишні шахти каменоломні, де добували камінь для будівництва міста. У катакомби можна потрапити на екскурсію. Одеський маяк першим зустрічає і останнім проводжає всі судна, що проходять в Одесу. Під час Другої світової війни маяк довелося підірвати, але після війни його відбудували заново.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чи може літак пролетіти крізь хмару? Зазвичай літак може легко пролетіти крізь хмару. Хмари складаються з дрібних крапелек води, таких маленьких, що практично ніяк не можуть вплинути на політ. Політ літака крізь хмару подібний до поринання в туман. Для того, щоб пролетіти крізь щільні хмари, пілот повинен покладатися на навігаційні прилади, адже побачити нічого неможливо. Дуже важливо, щоб літак пілотував досвідчений льотчик. Політ у великих і надто щільних хмарах доволі складний, особливо, коли йдеться про важкі і великі літаки. А ось крізь грозові хмари пілоти взагалі уникають літати. Часто вони пролітають над ними, бо повітряні потоки, дощ, град чи блискавки можуть створювати повітряні ями, а через них політ стає небезпечним. У холодну пору року, а на великих висотах і в літній період, при польоті в хмарах виникає небезпека обмерзання. Іноді пілотам доводиться керувати літаком не лише в хмарну погоду, але й в дощ. Якщо йде злива, то політ дуже ускладнюється через погіршення видимості і сильного вітру. А коли йде невеликий дощ, мряка, то він супроводжується низькою хмарністю. При цьому видимість у пілота теж обмежена.
2: Політ крізь хмару подібний до поринання в туман.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому клас завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала занять. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників. І все повинно бути ретельно акуратним. Сьогодні чергує дівчинка Маша, але вона явно запізнюється. Та от нарешті Маша вбігає до класу чимось дуже розсерджена.
3: Яка ж бабуся у мене копуха, ледь не запізнилася через неї.
2: Не встигає Маша покласти крейду на місто та витерти дошку, як у дверях класу з'являються учні. Маша кидається до них.
3: Почекайте, ставайте один за одним, я повинна на вас подивитися.
2: Учні слухняно стають у рядок, Маша починає ретельний огляд.
3: А ну покажи руки, Владик. Так, можна сказати чисті. А що це за такий кудлатий?
4: Де це я кудлатий, Машо? Це вихор не хоче лежати.
3: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишишся на все життя.
2: Владик засмучений іде з класу.
3: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
5: Де ж м'ятий, Машо? Якось цим цілий ранок просував, я краще не вмію.
3: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
2: Вова теж зажурений, теж іде.
3: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
5: Маша, вони в мене такі виходять, а допомагати нема кому.
3: Хіба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді і навчися, йди.
2: І Віка зажурливо йде додому. А Маша продовжує так звану перевірку охайності.
3: Так, Люся, з одягом все в порядку. А ну покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
2: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
3: Так, добре. А де ж підручник з математики?
6: Ой, дійсно нема, забула.
3: Ах, забула. Тож вертайся додому і принеси.
2: Люся йде, а за неї біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
3: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
2: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
3: Нікого. Ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
2: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
7: Добрий день, діти.
2: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
3: Добрий день, Анна Іванівна.
7: Що сталося? Де всі діти?
3: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
7: Як? Усі-усі?
3: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
7: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
3: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
7: Машенька, цього не можна було робити.
3: Так вони ж такі немійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросено, які мої банти, які зошити.
7: Бачу, Машенька, ти в нас зразок охайності. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
3: Ще пак, нехай самі вчаться.
7: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
8: А тепер, діти, послухайте уважливо про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
7: Здравствуйте, діти!
9: Добрий день, Анна Іванівна!
7: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
10: Не всі, Анна Іванівна, Маші немає.
7: Хто знає, що з нею?
9: Ні, ми не знаємо.
11: Я зайду до неї після уроків. Може, вона захворіла.
7: Так і зроби, Люсю, а ми почнемо урок. До дошки піде.
8: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші в нівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
12: Анна Іванівна, дозвольте.
8: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
7: Здрастуй, Машенька, що в тебе за вигляд? Що сталося?
12: Сталося, моя бабуся поїхала.
7: Бабуся поїхала?
12: Так, взяла та й ввечері поїхала.
7: Ну ти що, Машенька?
12: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було, нікому.
8: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
7: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
12: Не вмію, це бабуся усьому винна.
7: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
10: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
9: Так, правильно!
11: Нехай випрасує плаття.
1: Зав'яже красиво банти.
4: Візьме всі підручники.
12: Я сама не зможу.
7: Тихіше, діти, заспокойтесь.
4: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
12: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
10: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
12: У якому оці?
8: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
12: Немає у мене ніяких колод в очах.
11: Так це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Смітинку в оці інших? А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
1: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої – ні.
7: Так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого.
4: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх не умійками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
9: Так, ха-ха!
7: Досить, діти, ми пробачимо Машу сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
9: Я зайду, ми зайдемо.
12: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
8: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
12: І я попрошу її навчити мене все робити самій. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
7: Звісно, Машенько, головне, ти сама забажала все виправити, а ми, діти... Давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
9: Усім!
7: Машенька, а тобі?
12: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
7: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
9: Так, так, Анна Іванівна.
7: От і добре. А зараз продовжимо уроки.
8: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого». Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А класу Юра Триколич, Діана Шелкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. З ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
9: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Чи у тебе вже вечір? Ми вже знаємо, чому про деяких людей у Біблії написано особливо багато. Вони стали пращурами нашого Спасителя Ісуса Христа. А чому так багато історій у Біблії про всіляких злих людей? Таких як Каїн, котрий убив свого брата, чи Ісава, фараона та інших невіруючих у Бога людей. Щоб ми могли брати з цих історій уроки для себе. Послухаємо, що було далі з нашим героєм Давидом. Попередження. Біблія, перша книга Самуїлова, 20 розділ.
1: Коли Давид утік від Саула, він відшукав свого друга Єнатана. «Що поганого я вчинив? Чому твій батько намагається вбити мене?» – запитав він із гіркотою. «Я думаю, що насправді він не зичить тобі лиха», – заперечував Єнатан. «В усякому разі мій батько ніколи нічого не робить, не порадившись зі мною. Я доберуся до правди». «Як ти зможеш сповістити мене?» – запитав Давид. Вони розмовляли в полі, де нічиє вороже око не могло підгледіти за ними. «Будь тут, десь поблизу, поки я не довідаюся про наміри мого батька», – запропонував Єнатан. «Я повернусь якнайшвидше і захоплю свій лук та стріли, наче йду тренуватися». «Коли я опинюся на цьому місці, я випущу свої стріли і накажу слузі піти відшукати їх. Якщо я вигукну «он стріла поблизу тебе», це означатиме, що все гаразд. Однак якщо я скажу «стріла далеко», знай, що ти в небезпеці і мусиш рятувати своє життя». Друзі розійшлися. Йонатан був певен, що доведе батькові, що Давид його відданий слуга. Проте тільки-но він звернувся з цим до Саула, як цар розлютився. «Як ти смієш підтримувати Давида?» – лютував він. «Він мусить померти!» «Чому він неодмінно мусить померти?» – не зміг зрозуміти Йонатан. «Що поганого він зробив?» Тоді Саул так розлютився, що кинув свого списа в Йонатана, і той розгніваний вибіг із покою. Та коли Йонатан заспокоївся, то відчув тягар на серці і, покликавши слугу, пішов у поле. Як і було домовлено, він пустив стрілу.

0: і гукнув слузі: «Стріла далеко!» Хлопець-слуга побіг за стрілою. Потому Йонатан відіслав слугу додому. Поблизу нікого не було, і Давид зміг вийти зі своєї схованки. Друзі розуміли, що їм доведеться розлучитися. «Одного дня Бог зробить тебе царем», – сказав Йонатан. «Коли цей день настане, будь ласка, збережи приязнь до мене і моєї родини. Ми завжди зможемо залишатися друзями, і мій Бог буде завжди з тобою». Давид від жалю ледве міг говорити. Проте він урочисто пообіцяв, що завжди буде другом Йонатанові. Відтак Йонатан повернувся до палацу. Давид не знав, куди йому йти. Він тільки розумів, що має залишатися в схованці, подалі від дому і друзів.
1: Урок для нас сьогодні. Цінуй своїх віруючих друзів. Дружбу потрібно цінувати. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення.
2: Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку тобі, Ігнашко. Ну і нехай, я сам собі це побажаю. Сьогодні я залишився дома один. Мама на роботі, а у мене канікули. Але все одно розпочався чудовий літній день. А зранечку так добре, поки ще спека не навалилася. І так приємно в цей час прокидатися. Ой, шкода тільки, що мій друг Білочка поїхав до бабусі. І тепер, нема нікого, з ким можна робити ранкову зарядку. Але не біда, буду її робити сам для себе. До речі, якщо мене хтось тут чує або бачить, то всіх теж запрошую приєднатися. Так, Ігнашко, давай згадуй, з чого там слід починати зарядку? Пам'ятай, найперше це солодко потягнутися в різні боки. Відганяємо ранковий сон. Друге, трошки споходити на місці. Або ж, якщо є можливість, вийти на вулицю, де багато місця та свіжого кисню. Правильно, піду на вулицю. Привіт, пташечку. Не лякайся, це я роблю ранкову зарядку. А ти для мене заспіваєш? О, яка красива пісня. Співай, ще співай. Під музику так добре робити вправи для м'язів шиї, рук та плечей. От саме зараз трошки покручу головою направо, тепер наліво, направо, тепер знов наліво. А тепер поставлю кисті руки на плечі і покручу ліктями. Вперед, раз, два, тепер назад, раз, два, о, як добре, відчуваю, як спинка після сну розминається.
1: От дивлюсь на тебе з-за хмарки і не можу втриматись. Ти такий кумедний, Ігнашко.
0: Сонечко, прокинулась нарешті, привіт. Ти замість того, щоб сміятися, могло б разом зі мною зарядку робити.
1: Хо-хо-хо-хо, я ж сонце. У мене і плечей немає, тільки велика жовта голова. Але от спостерігаю за тобою і мені цікаво. Невже руки головою допоможуть тобі накачати великі м'язи, як у твого сусіда лісового кабана?
0: Таким великим я, мабуть, ніколи не буду. Але найголовніше в ранковій зарядці інше. Вона тонізує, освіжає та налаштовує на прекрасний новий день. Так що не заважай, а краще роби її разом зі мною.
1: Цікаво, цікаво. А які викрутаси ти далі вироблятимеш?
0: Та ніяких викрутасів. Ставлю руки на поперек і роблю нахили.
1: Вліво і вправо?
0: Так, саме так. Це моя наступна вправа. Вліво, вправо. Ще раз. Вліво, вправо. Вліво, нахил, вправо, нахил. Фух, тепер трошки знов походити та попідскакувати. Настав час розім'яти ніжки. Тепер зроблю кілька присідань. Сонечко, ти зі мною?
1: Ха, я б залюбки, але, на жаль, у мене тільки промінчики. І немає ніяких ніжок.
0: Шкода, якби були ніжки, ми б їх добре розім'яли присіданнями. Ось так, як я зараз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
1: Скажи, Ігнашку, а що найголовніше у твоїх ранкових вправах? Якщо я собі вирішу зарядку робити, то з чого мені слід починати?
0: Головне, які б вправи ти не робив, правильно дихати. Дивись, набираю повні легені повітря. Вдих, присідаю, видих. Піднімаюсь, знову вдих. Вдих, видихаю, видих. Вдихаю носом, видихаю ротом. Мій друже, ти вже повторюєш за мною? Давай спробуй. Вдих, присідаємо, видих. Фух. Ну досить, давай тепер трохи пострибаємо, як коники-стрибунці, і побігаємо навколо великої сосни.
1: Хо-хо-хо-хо, побігаємо так повільно, як маленькі равлики.
0: Ти таке, сонечко, розумне, коли ховаєшся за хмарою, а ти ну спробуй, наздожени мене.
1: Хо-хо-хо, моє проміння скрізь дожене будь-кого.
0: Фух, фух, зупиняюсь, набігався.
1: Так набігався, що ж вгору руки підіймаєш? Невже за моїми промінцями полюєш?
0: Ну, майже. Це така моя наступна вправа. Повільно сповільнюючи ходу, попіднімати руки вгору на вдих, опускати на видих. Вдих, видих. Вдих, руки вгору, видих, вниз. А я все ж таки спіймаю твої промінці.
1: Ну добре, а що ти далі робитимеш?
0: Ну, піду на озеро купатися. Ти мені водичку підігрів?
1: А як же, як парне молоко?
0: Ну то я швиденько прихоплю м'ячика з собою. Пограємо потім у квача, сонечко.
1: Так, малий, давай.
0: А ти, до речі, мені доброго ранку так і не побажав.
1: Малюче, бажаю тобі доброго ранку і дякую за те, що ти мені його зробив вже добрим. Адже ранкова фізкультура корисна навіть мені, сонечкові. Тому давай продовжимо наш літній чудовий день. І я тебе

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до особливої подорожі?
2: Так, а чому вона особлива?
1: Тому що сьогодні ми будемо подорожувати до Норвегії і говоритимемо про прекрасного норвежського композитора, якого звуть Едвард Гріх. Сідай зручніше, наша подорож починається. В своїй уяві ми перенесемося на 150 років тому назад до норвезького міста Бергена. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді слухай уважно. Норвегія – маленька північна країна, довгий час жила своїм особливим життям, не привертаючи до себе уваги. Вона, як і інші скандинавські країни, була відкрита для інших європейських країн, дякуючи незвичайно яскравому спалаху її національного мистецтва у другій половині 19 століття. Норвезькі письменники Ібсен, Б'єрнсон показали всьому світові красу суворої північної природи, героїку древніх норвезьких легенд. Те, що робили в літературі Ібсен і Б'єрнсон, в музиці зробив Едвард Гріх. Його музика, яка зросла на основі норвежських пісень та танців, дуже національна, але водночас вона зрозуміла і приваблива для слухачів будь-якої країни. І світове музичне мистецтво вже неможливо уявити собі без Гріха, так само, як і без Шопена, Шуберта, Ліста. У норвезького міста Бергена сумна слава. Це найдощовитіше місто в Європі. Справжнє царство кислої погоди, вигукує консул Олександр Гріх, виходячи з дому і розкриваючи парасольку. Він простує вузькими кривими вулицями до гавані. Дощ, дощ. Похмурі скелі нависають над містом. Біля його ніг б'ється море і відсвічує вдалині холодним блиском. Зате як гарнішає Берген, тільки-но розвіються хмари. Сонце визирне зовсім ненадовго, а яким розмаїттям відтінків засяє водний простір. Якщо сьогодні поталанить і небо раптом проясніє, Гріх піде з дітьми в гори. Вони дуже чекають таких прогулянок. Гріх пригадав, як зовсім недавно водив свого молодшого сина Едварда до фіорду, морської затоки, що глибоко врізалась в берег. День був яскравий, гори, осяяні сонцем, здавалися багатобарвними від водоспадів, соснових лісів і диких яблуневих гаїв. Дорога проходила вздовж ущелини. Едвард зупинився біля сосни, що виглядала з ущелини, і довго дивився на неї. Потім, обернувшись до батька, спитав: «А де ж тролі? Де вони можуть ховатися?» «Ти запитуєш, де живуть тролі? У казках, мій любий Едварде, у старих норвезьких казках!» Маленький Гріх не повірив батькові. «Тролі живуть серед скель, у лісах, у корінні старих сосон. І велетні також є насправді. А далеко в морі є чарівні острови, та добратися до них можуть лише найчесніші, найвідважніші і найдобріші. Такі, яким був Сигурд, легендарний скандинавський богатир. А три великі темні скелі, що ось уже 1000 років височать біля вузького фіорду, хіба батько не знає, що це зачаровані красуні?» Едвард знає, що їх можна розчаклувати. Та для цього треба бути сильним і дуже сміливим. І взагалі все, що існує, живе і вміє говорити. Гора розмовляє з струмком, струмок з річкою, річка з морем, а море з небом. Гріх не перебивав Едварда. В розповідях сина він упізнавав давні сказання. «Дитина росте фантазером», – думав Гріх. «Чи буде це корисно? Хто зна?» Едвард дійсно жив у світі казки. Едвардова мати – фея. Тільки фея може так грати на роялі. Усе стає легке і прекрасне, і хочеться кудись летіти. Одного разу у вітальні нікого не було. Едвард підійшов до роялю, відкрив кришку і обережно натиснув на жовтуваті клавіші. Вони відповіли тихим звучанням. Хлопчик майже задихнувся від щастя, і я теж можу. Він почав перебирати клавіші обома руками. Ось відразу два звуки, а потім три, п'ять. Рояль звучав, жив. «Зіграй іще раз, Едварде!» Хлопчик здригнувся від несподіванки. За спиною в нього стояла мама. Едвард повторив знайдені співзвучності, дослухаючись, як вони завмирають. Відтак звів на матір потемнілі від хвилювання очі. Вона обійняла хлопчика. «Це була казка, Едварде! Найкраща твоя казка!» Через рік мати почала навчати його гри на роялі. Йому тоді виповнилось 6 років. Гезина Гріх, краща піаністка Бергена, раділа з незвичайних успіхів свого сина, але нікому не казала про них. Ще невідомо, що вийде з хлопчика. Поки що потрібна систематична праця. Едвард просиджував за роялем годинами. Вправи, гами, гами, вправи. Було тоскно, але хлопчик навчився розважати себе. Звуки в гамах – маленькі гномики, яких примусили марширувати туди-сюди, туди-сюди. Вони крокують спочатку спокійно і рівно. Та ось найменший і найнетерплячіший починає поспішати і заважає іншим. Старші брати сварять його. Ось так. Едвард бере кілька акордів. Але чути голос матері. «Що таке, Едварде? Грай гами!» Статечно закрокували приборкані гномики. А цей пустун, цей маленький бешкетник знову біжить. Бігають гномики, бігають хлопчикові пальці. Та заняття скінчилися. Маленькі гномики щезли. Пізніше дорослий Едвард, ніби вертаючись спогадами у дитинство, напише твори «В печері гірського короля», «Хід гномів», «У гостях у кобальдів», «Танок ельфів». Зараз ми почуємо один із цих творів –

Мати Гріга була дуже строгою та вимогливою вчителькою. Вона все більше заставляла хлопчика грати гами та вправи і не дуже звертала увагу на його імпровізації. Але коли ці імпровізації почув знаменитий скрипаль Уле Буль, якого називали норвежський Паганіні, він впевнено сказав: «Ти повинен поїхати в Лейпциг і стати музикантом». В Норвегії на той час ще не було консерваторії. А батькам Гріга додав: «Цей хлопчик прославить Норвегію». Батьки Гріга прийняли рішення, і в 15 років молодий Гріг став студентом Лейпцигської консерваторії. Більшість консерваторських викладачів вимагали від студентів лише строгого виконання правил музичної науки, мало турбуючись про справжній розвиток художнього смаку. Але 4 роки навчання в Лейпцигу дали молодому композитору багато музичних вражень. Він відвідував концерти, оперні спектаклі. Отримавши диплом про закінчення консерваторії, Гріг все ж не відчував себе закінченим музикантом. Продовжувати свою освіту він вирішив у Данії, в Копенгагені, надіючись, що датський композитор Нільс Гаде краще допоможе йому досягти мети, ніж лейпцигські викладачі. А мета в нього була велика – стати не просто композитором, але національним композитором Норвегії. Цікаво, що більшість творів Гріга, які були написані в копенгагенські роки, залишились і до сьогоднішнього дня самими популярними. На закінчення нашої програми ми почуємо норвезький танець номер 2. А ми прощаємося з вами на все добре!

0: www.hgdzitfhcu. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Ось і настав час знову продовжити разом із вами нашу подорож країною Абетка. Сьогодні ми заглянемо до дещо особливого жителя нашої країни. Чому особливого? Зараз дізнаєтесь. Маєток пана Ша знаходився трохи осторонь і здавалося, ніби перед нами маленька незалежна держава. Він був обнесений цегляним муром, пофарбованим у чорно-білу клітинку. Зверху розташовувалися маленькі шпилі у вигляді чорних і білих дівчаток у спідничках, а на воротах красувалися вирізблені з дерева дві чудернацькі конячі голови. Здогадалися, чим захоплювався наш господар? Ну, звичайно, він дуже любив грати у шахи. Пан Ша чекав нас біля воріт. Ласкаво просимо до мого маленького королівства. Дуже радий вас бачити. Маєток пана Ша був дійсно схожий на справжнє шахове королівство. Доріжки нагадували шахову дошку, а невеликі клумби були насаджені у вигляді шахових фігур. Це було щось неймовірне. Провівши нас через подвір'я, гостинний господар запросив нас на чай. Бачу, мої друзі, ви дуже здивовані, але в цьому нема нічого дивного, мовив пан Ша, розливаючи чай по нашим чашкам. Я дійсно великий шанувальник цієї гри і дуже добре вмію грати в неї. Шахи – це серйозна гра. Вона потребує багато уваги, зосередженості та терпіння. Тому, коли ви граєте в шахи, не повинно бути ніякого зайвого шуму. Ніщо не повинно вас відволікати. До речі, саме про шум я хотів би вам дещо розповісти. Тож слухайте уважно. Шум. Одного разу Господь сказав пророку Іллі, що він пройде повз нього, і той зможе побачити його славу. Іллі, мабуть, було цікаво дізнатися, як це буде. Господь попередив його про те, що станеться землетрус, підніметься страшний вітер, від якого затремтять навіть скелі. Та не в вітрі і не в страшному гомоні прийде Господь. Ілля повинен був чекати на щось інше. Господь, так само як і люди, не любить зайвого шуму і галасу, гомону, тому що це втомлює його. Коли який-небудь цар проїздив вулицями стародавніх міст, то попереду бігли вісники, які голосно кричали, попереджуючи всіх, що їде цар. Натовпи людей шуміли і хвилювались, прагнучи подивитися на нього. Ілля був надзвичайно здивований, тому що Господа, небесного царя, не супроводжував ніякий шум. Господь з'явився у віянні легенького вітерця і стиха запитав: «Чого ти тут, Ілля?» Ніжний і тихий вітерець приємний усякому. Так само і Господь бажає, щоб поведінка людей була схожа на тихий і спокійний вітерець, а не на буревій. Багато дітей не вміють тихо, спокійно і розважливо спілкуватись із своїми ровесниками під час гри чи якоїсь забави. Мимоволі ми чуємо або стаємо свідками того, як діти проводять своє дозвілля на дитячих спорудах чи спортивних майданчиках. Особливо шумом переповнені шкільні класи та коридори під час перерви. А про шкільний стадіон, де в будь-яку погоду, пору року і час безліч дітей різного віку грають в улюблену гру – футбол. То й говорити зайве. І це добре, що грають. Зміцнюється здоров'я, розвивається організм, загартовується тіло. Але прислухаємося на хвилинку. І що ми почуємо звідти? Грубі, різкі слова, роздратування. Це вже нас не дивує і не лякає, не шокує. Ми звикли до цього, неначе це так і повинно бути. Діти є діти, у них свій світ, а у дорослих свій. Дітям хочеться стрибати і бігати. Проте, коли вас просять поводити себе трішки тихіше, це означає, що комусь потрібен спокій. Не лише у людей похилого віку, але й у тих, хто просто втомився на роботі. Від шуму болить голова і їм потрібен спокій. Особливо на богослужіннях, куди люди приходять, щоб почути Слово Боже, поспівати, помолитися. Так неприємно буває, коли дехто з дітей шумить, галасує, занадто гучно розмовляє та сміється. Вони забувають, що не лише ангели Божі, а й сам Господь присутній тут у цю хвилину, щоб благословити свій народ. Господь бажає, щоб, зустрічаючись з ним, діти могли почути його голос. Тоді він комусь допоможе, когось втішить, когось, як пророка Іллю, запитає: «Чи любиш ти мене? Чим ти прославиш мене?» «Чи любите ви Ісуса, дорогі діти?» «Звичайно, любимо», – відповісте ви. Тоді намагайтеся бути схожими на нього. Ісус любив тишу і спокій, тому часто відходив від гомінкого натовпу, підіймався на гору і там у тиші молився своєму Отцеві Небесному. Як ви вважаєте, за яких умов краще молитися? Коли на весь голос волає неслухняне дитя, чи хтось на всю силу включив магнітофон або телевізор, чи може коли за вікном реве мотор машини чи мотоцикла? Той, хто випробовував усе на собі, добре знає, що краще розмовляти з Господом у тиші. А якщо ви увійшли в кімнату і побачили, що хтось з вашої родини молиться, то вийдіть і не заважайте. Адже це так важливо – говорити з Господом, серцем, чути його добрий голос. Пророк Ілля завжди любив Господа. І коли Господь наділив його своєю увагою і запитав: «Чого ти тут, Іллє?», він ще більше полюбив його. Іллі відкрився ще один бік Божого характеру. Не похваляйтеся силою своєю і могутністю. Бог виявив турботу та увагу до втомленого пророка, а головне – дав зрозуміти, що шум, гуркіт не прославляють Господа.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку, номер 38, відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе в квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився.

На нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр. Карр. Це було жахливо. Карр. Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр. Бог послав для Йони велику рибу. Карр. Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, заждіть, карр. Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо, вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр. Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр. Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр. Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр. Карр. Я думаю, що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: маю Біблію. Хоч маленька ніби я, є у мене Біблія. Тут у Слові Божому настанову кожному. Я серйозно ставлюся, книжкою не бавлюся. З бабцею Наталею ми її читаємо. А як букви знатиму, то й сама читатиму.
1: Слава тобі, Господи, слава і подяка за тепло і за добро, за дарунки всякі, за сонечко ясне і за маму й тата. Дуже любиш ти мене, дуже я багата. Все у мене, Боже, є, кожного хай буде. Ти мені усе даєш, цього не забуду.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Гралася в долонечки. Де ти завозилася? Де ти забруднилася? Я в калюжі з сонечком гралася в долонечки.
0: Дитячі веселинки.
1: Сонечка умита. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки.
0: Дитячі веселинки.
1: Два сонечка. Два сонечка мені світять, два сонечка милі. Одне в небі у блакиті, а друге на хвилі. Промінці його яскраві грають-вигравають, наче рибки золотаві у хвилі пірнають. Тільки хвиля невеличка даремно хлюпоче, друге сонечко із річки виплеснути хоче.
0: Дитячі веселинки.
1: Човник. Пливе-пливе річкою зовсім новий. Саморобний човник мій, паперовий. Я очей із човника не спускаю, я йду по берегу і співаю. Пливи-пливи, човнику, за водою, подружися з хвилею голубою. Зупинися, човнику, в Чорнім морі, там, де служить тато мій на лінкорі. Нагадай ти татові морякові саморобні човники паперові.
0: Дитячі веселинки.
1: Гора. Задивилась дітвора, от гора, так гора, от такенна висота, аж до неба прямо. Як подивишся, зліта з голови панама. І чого на ній нема? Сосни, трави, квіти, на шпилі її зима, а в підніжжі літо.

Дорогий друже, я вітаю тебе в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Мені з дитинства не подобається пронизливий дзвінок будильника. Думаю, і тебе він теж часто дратує. Сьогодні в нашій передачі ти більше дізнаєшся про те, як правильно відпочивати. Так, відпочинок – це дуже важливо. Навіть Біблія говорить про це. Отже, прилучаємось до наших друзів Андрійка та Ангелінки.

0: Марію, годі спати, в нас ще багато справ.
1: Відчепись, сьогодні вихідний, я ще все встигну зробити, до того ж я пізно ліг.
0: Як тобі не соромно спати о такій порі?
2: Ангелінко, не буди Андрійка, він з учора дуже втомлений, в нього був відповідальний виступ.
0: Ну гаразд, почну прибирання без нього, але нехай свою частку роботи обов'язково виконає.
3: Не журись, він все виконає, а відпочинок потрібний людині, бо інакше не буде ніякої працездатності. І навіть може виникнути хвороба.
0: А я думала, що вставати рано – це добре, а пізно – погано. Всі завжди сміються зі сплюхів.
3: Ну, якщо валятися в ліжку півдоби – це, звичайно, не добре. Але відпочинок має бути повноцінним. Хочете, запитайте про це в лікаря.
0: Добре, ввечері завітаємо до Олега Миколайовича.

0: Доброго вечора, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Привіт, привіт, друзі. Як ви себе почуваєте?
1: Я ще з учора відчуваю втому. Пізно прийшов з виступу, а з самого ранку Ангелінка мене розбудила.
0: А хіба я неправильно зробила? Вставати раненько – це дуже почесно. Ти ж не хочеш, щоб про тебе говорили, що ти лінивий?
2: В Біблії, в книзі приповістей написано: «Не люби спати, щоб тобі не збідніти».
0: От бачиш, навіть в Біблії написано, що спати – це шкідливо.
1: А ти хіба не спиш?
0: Я встаю раненько, щоб допомогти по господарству.
2: З іншого боку, Біблія говорить про те, що сон – це дуже важливо для людини. У Псалмі 126 сказано, що Бог улюбленому своєму дає сон.
1: От бачиш, сон дає Бог улюбленому. Це означає, що спати треба якомога довше.
0: Я зовсім не розумію, то потрібно спати чи ні?
2: Андрійку, скажи, а їжу хто нам дає?
1: Теж Господь.
2: То виходить, що їсти треба безупинно?
1: Ну що ви, їсти треба в міру, інакше можна перетворитися на слона.
2: Це саме можна сказати і про сон.
0: Хто довго спить, то перетвориться на ведмедя. Ведмідь спить цілу зиму.
2: Суть у тому, що відпочинок, зокрема сон, дуже потрібний людині. Біблія говорить, що навіть Бог після 6 днів творіння відпочив. Тим більше, відпочинку потребують люди. Ми створені так, що органи нашого тіла втомлюються. Відпочинок

0: потрібен для того, щоб відновити життєво важливі сили. Так, коли людина читає, необхідним є відпочинок через кожні 40-45 хвилин. Відпочинок необхідний для очей.
1: Так ось чому уроки в школі тривають саме 45 хвилин.
0: Люди, які організовують школу, враховують фізичні можливості організму. Також потрібен відпочинок і для м'язів.
2: Правильно, після фізкультури зазвичай дуже спокійні уроки.
1: А скільки часу потрібно відпочивати від фізичної праці?
0: Це залежить від величини навантаження і від тривалості цього навантаження. Загалом, наш організм сам відчуває, коли сили відновилися, і можна продовжувати працювати. Звичайно, найбільш бадьорими ми себе почуваємо після сну, якщо, звичайно, цей сон був спокійним.
2: Я теж знаю випадки, коли після сну ти зовсім не відпочинеш. Ось, наприклад, сьогодні, коли мене зарано збудили.
0: Так, перерваний сон негативно відбивається на самопочутті. Найкраще, коли людина прокидається сама. Для цього потрібно вчасно лягати спати. Фізіологічним порушенням є те, коли всі клітини організму відпочивають, і в цей момент людину почати будити зненацька.
1: Так ось чому я так не люблю, як дзвонить будильник. Кожна моя клітиночка протестує проти цього.
0: Є й інші причини неспокійного сну, наприклад, хвороба.
1: Я це знаю. Коли в мене була висока температура, то я погано спала.
0: Важким буває сон і від емоційних перенавантажень.
2: Це, мабуть, буває після поганих оцінок.
0: Так, але ще і після фільмів жахів, бойовиків, що надто збуджують уяву. А ще важким сон буває від денних гріхів.
1: Від гріхів? Як це?
0: В Божому Слові написано, що лягати спати потрібно, простивши всім своїм кривдникам без образи і гніву. Написано так: «Сонце нехай не заходить у вашому гніві». Це дуже серйозне застереження як до фізичного, так і духовного життя людини. Сон приємний і солодкий у того, хто спокійний від усвідомлення, що сам Господь його захищає від усякого зла. Іноді сама людина є причиною того, що їй погано відпочивається. Дуже погано на сон впливає неправедним шляхом придбане багатство.
1: Багатство? Я думала навпаки, якщо ти маєш гроші, то можеш спати на широкому якому ліжечку.
0: Ось що написано в книзі Екклезіаста. Сон солодкий в трудящого, чи багато, чи мало він їсть. А ситість багатого спати йому не дає. Як ви думаєте, чому ситість перешкоджає сну?
2: Бо коли багато наїстися, то важко спати.
0: Так, і це може бути причиною. Але багатим важко спати ще й через те, що вони переживають за своє майно, журяться, щоб бува хто їх не обікрав, чи щоб не збанкрутіти.
2: Як це нудно, цілу ніч підраховувати свої прибутки.
0: Ось тому духовні речі є головними в нашому фізичному житті.
1: Цікаво, чому сонце щось настільки дивне? Людина наче живе, але нічого не думає.
0: В давнину вважали навіть, що сонце – тимчасова смерть. Але це не так. Людина продовжує жити. Дещо гальмуються фізіологічні процеси уві сні. Загалом, за останні 10 років було написано більше 10 тисяч наукових праць, в яких висвітлювалися питання сну. І все ж багато в чому, навіть для вчених, сон залишається загадкою. Про те, що відбувається під час сну, у мозку відомо небагато. Під час сну з кори головного мозку інформація переписується у підсвідомість, створюючи певні асоціативні зв'язки. Ось тому бажано завжди на ніч дивитися, слухати і говорити лише хороше, добре, лише Слово Боже.
2: А хіба це не потрібно робити завжди?
0: Так, завжди, але особливо на ніч. Сон – найбільш глибока зміна свідомості, яка зазвичай випробовує людину кожні 8 годин з 24. Це є частина часового механізму. Господь створив людину так, що в процесі сну відбувається синхронізація, тобто одночасна робота абсолютно всіх ритмів нашого організму. Якимось чином під час сну збалансовуються різноманітні механізми роботи усіх систем і органів. Тому правильний сон, тобто достатньо тривалий і достатньо глибокий, сприяє нормальному розвитку дитячого організму і здоровому стану будь-якого свого організму.
2: Іноді для сну, такого, як ви кажете, глибокого і тривалого, не вистачає часу.
0: Біблія говорить нам, що усьому свій час, тому ми повинні вибирати час і для сну, і для відпочинку. І чим більше ми будемо спілкуватися з Господом, тримаючи за орієнтир Його Слово і Його мудрість, тим краще ми будемо знати час і подію, яка визначається саме Його волею в нашому житті. Бо коли ми будемо триматися Його волі, тоді ми все будемо встигати і ніколи нікуди не будемо поспішати, як це робив сам Христос.
2: Слава Господу! Я тепер ще більше буду заглиблюватись у Боже Слово, щоб мені завжди вистачало часу на відпочинок.
1: Я дякую Господу за Його мудрість і за Його щедрі дари.
0: Божий мир, Його любов і мудрість нехай перебуває завжди з нами, щоб ми знали час, слово і дію, яку запланував сам Бог у нашому житті, щоб ми були щасливими і здоровими. До наступної зустрічі. Рясних вам Господніх благословінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій наводить порядок у курнику. Ти повинен нарешті навести порядок у своїй маленькій червоній шухляді, каже мама до Ксаверія. Вона вже не відкривається, так багато там усього. Добре, погоджується Ксаверій, але спочатку я забіжу ще до пані Грамельшнайдер. Пані Грамельшнайдер живе у сусідньому будинку. Вона вже досить старенька і погано бачить. У неї на подвір'ї, за хатою, є курник, в якому живуть 7 біленьких курочок і один чорно-білий півень. «Пані Грамельшнайдер», – питає Ксаверій, – «чи не пора почистити ваш курник?» «А як же? Пора, пора!» – відповідає старенька. «Але сама я з цим вже не впораюсь. Я вам допоможу!» – пропонує Ксаверій. Ще ніколи в житті Ксаверій не бачив такого засміченого курника. На стінах, жердинах і на підлозі поналипав бруд. Солома пахне гниллю. Ксаверій накидає все це на тачку. 4 тачки гнилої соломи вивозить він звідти. Потім зішкрябує лопаткою бруд зі стін та підлоги. Пані Грамельшнайдер чистить вікно і миє двері. Навколо пурхають налякані кури. Вони ж не звикли, щоб їм прибирали у курнику. Чорно-білий півень раз по раз дзьобає Ксаверія в ноги. Ксаверій важко дихає і обливається потом. Пані Грамельшнайдер стогне і потирає собі поясницю. «Оце так робота!» – стогне вона. «Це правда!» – відзивається Ксаверій. Нарешті курник чистий. Кури тісняться на жердинах. Чорно-білий півень недобре водить налитими кров'ю очима за ногами Ксаверія. Ксаверій прощається. Він брудний з ніг до голови. До його спітнілого волосся поприлипали білі та чорно-білі пір'їни. На вулиці Ксаверій зустрічає Сабіну, піляву дівчинку з 9-го будинку. «А, привіт! Ну і вигляд у тебе!» «Я чистив курник, пані Грамельшнайдер», – пояснює Ксаверій. «О, це щось надзвичайне», – каже Сабіна йому. «Сам? Майже сам». Ксаверій повертається додому. Мама оглядає його з ніг до голови, підхоплює і тягне до ванни. Нічого не питаючи, занурює в воду. «О, прошу тебе, тільки не голову!» – кричить Ксаверій. «Залиш мені моє пір'я у волоссі!» Але мама миє йому і волосся. «Знаєш, – каже Ксаверій, – я мусив допомогти. Це було страшно важко. Цілий курник. Я дуже втомився. А в своїй червоній маленькій шухляді я приберу завтра». У ліжку Ксаверій звертається до Господа. «Чи ти є тут?» І притихає, затамовує подих, заглиблюється в тишу, в себе, щоб почути, що ж відповість йому Господь. «Так, – каже Господь, – я тут. Моя маленька червона шухляда, – журиться Ксаверій, – я повинен був навести в ній порядок. Посортувати скляні кульки, і мої, і ті, які я взяв погратися. А одну гарну велику я пообіцяв Францу, щоб він дозволив мені повозитись на велосипеді. Ще там є недокінчений малюнок, пташине гніздо з маленькими пташенятами. Це для тітки Ренати. Вона побажала такий подарунок від мене на свій день народження. І день народження вже минув, але тітка ще хоче мати цей малюнок. Є лист від Софі з таким смішним закінченням. Навіки твоя. Навіть не знаю, що я повинен відписувати. Крім того, там ще багато всякого сміття. Хто знає, скільки ще випливе на білий світ, коли я почну все це розбирати. Важка робота, погоджується Господь. Але тепер ти склав собі список всього, що тобі потрібно зробити. Чистити курник в сотню разів цікавіше, каже Ксаверій. Я знаю, знаю, відповідає Господь. А тепер спи. Ви прослухали оповідання «Ксаверій наводить порядок у курнику». А на цьому на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дівчина, на яку ніхто не звертав уваги. Історія про Якова, Рахіль і Лію. Буття 29:30. А це історія про двох сестер. Молодша була справжньою красунею. Її звали Рахіль. Старша не зовсім гарною. Декому здавалось навіть бридкою. Її звали Лія. Рахіль завжди запрошували на всілякі дні народження і урочисті події. Усі хотіли, щоб Рахіль була у їхньому товаристві. Усім подобалась Рахіль. А як же Лія? На бідолашну дівчину ніхто не звертав уваги. Одного дня з далекого краю прибув Яків, їхній двоюрідний брат, син Ісака, щоб пожити у своїх родичів. Він переховувався, бо накоїв чимало шкоди. Того обманув, у іншого поцупив цінну річ. Не дивно, що Яків нажив собі ворогів. Навіть рідний брат зненавидів його. Тож тепер Яків був змушений ховатись. Багатьох здивує, що саме Якову Бог пообіцяв: «Я врятую світ через твою сім'ю». Бог часто діє через людей, яких ми не зовсім уявляємо його посланцями. Яків залишився надовго. Працював багато років на свого дядька Лавана. Аж ось Лаван сказав: «Якове, настав час розрахуватися за твою роботу. Чого ти хочеш?» Тоді ж Лаван придумав: «Чи не одружитися тобі на одній із моїх доньок?» Яків подивився на Рахіль, потім зиркнув на Лію. Кого вибрати? Звісно, Рахіль. «Працюватиму 7 років безкоштовно», – сказав Яків, «якщо дозволите одружитися з Рахілью». Так Яків попрацював 7 років. Нарешті настав день весілля. Проте не так сталося, як гадалось. Лаван жорстко перехитрив Якова. Замість того, щоб відправити у весільну ніч Рахіль, він послав Лію. У той час не було лампочок, щоб добре освітлювали кімнату. Окрім того, жінки носили спеціальний одяг, який покривав обличчя. Тож не дивно, що Яків не впізнав Лію. Яків нічого не підозрював. Наступного ранку прокинувся і заверіщав. Поруч лежала його дружина, тільки не Рахіль, а Лія. Яків вистрибнув з ліжка, мов ошпарений. «Лаване, Лаване!» – заволав. «Ти обдурив мене, негіднику!» Лаван, не зморгнувши оком, відповів: «Попрацюєш на мене ще 7 років, тоді отримуєш ту, яку захотів». Тож Якову нічого не залишалося, як знову працювати на дядька 7 років, аби одружитися з Рахіль. Нарешті Рахіль стала його дружиною. Тепер у Якова було аж 2 дружини, але найбільше він любив Рахіль. «Ніхто мене не любить», – сумувала Лія. «Я така негарна». Однак Бог мріяв інакше. Коли помітив, що Лія була самотньою і ніхто її не любив, то показав їй свою любов. Він обрав Лію, щоб через її родину виконати свій план – врятувати весь світ. Усім своїм серцем Лія відчувала, що Бог її любить. Відтоді її не хвилювало, чи любить її над усе чоловік, чи найкрасивіша вона у світі. Сам Бог обрав її для своїх цілей, полюбив її любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Коли в Лії народився хлопчик – то назвали його Юдою, що означало «тепер я славитиму Господа». Саме це Лія і робила. Славила Бога за народження чудового хлопчика. Коли Бог дивився на Лію, то бачив у ній справжню принцесу. Саме такою чудовою жінкою вона й стала. Через багато років у світ прийде її нащадок, що стане царем царів, царем небесним. То буде Син Божий. Той цар любитиме всіх людей. Їм не доведеться доводити свою красу для того, щоб він їх полюбив. Син Божий любитиме їх усім своїм серцем. І вони будуть красивими, бо сповняться його любов'ю, як Лія.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, мене звати Еля, і це просто чудово, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Якщо ти любиш цікаві історії, веселі пісні і знайомства з новими друзями, то ти потрапив точно за адресою.
1: Привіт, друже! Привіт, Еля!
0: А це ще хто? Хто зі мною говорить?
1: Ну ось, варто декілька разів не прилетіти, і відразу вже нікого не помічаю, нікого не впізнають.
0: Ой, мухо, ти чи що?
1: А хто ж іще? Та не озирайся на всі боки, я сиджу прямо перед тобою. Побачила?
0: Так, вітаю, дорогенька. Друже, дозволь тобі представити одну мою стару знайому – Муху.
1: Я не стара. Ти що мене кривдиш? Я – Муха у повному розквіті сил.
0: Вибач, я просто хотіла сказати, що давно тебе знаю.
1: Не знаю, що ти хотіла, але настрій ти мені зіпсувала. Втім, він вже був зіпсований остаточно і безповоротно. Я дізналася про таке!
0: Що сталося, Мухо? Може, ми з моїм другом зможемо тобі допомогти?
1: Ой, та нічого ви не зможете! Те, що я скажу, для тебе теж буде неприємною новиною. І сядете ви з другом, такі сумні-сумні, ось так важко зітхнете. І заплачете так скорботно-скорботно, гірко-гірко, тужливо, тужливо.
0: Мухо, припини негайно, скажи нарешті, що сталося?
1: Ісус залишив нас. Ось що сталося.
0: Ой, Мухо, завжди ти що-небудь вигадуєш. Друже, не звертай на неї уваги. Наша Муха – відома вигадниця і панікерка.
1: Ще скажи, що я з Мухи роблю слона. Ось ти мене зараз ображаєш? І за що питається, а? Друже, хоч ти повір мені. Я кажу істинну правду.
0: Мухо, як тобі не соромно? Ісус пообіцяв, що ніколи нас не залишить. Про це навіть у Біблії написано. А це найправдивіша книга у світі.
1: Невже? Між іншим, я сьогодні саме у Біблії прочитала, що Ісус покинув нас на землі, а сам, як же це називається, згадала, піднісся, ось так. Ой, яке горе, катастрофа, кінець світу, ой, піднісся, хай.
0: Уф, Мухо, що ж ти так неуважно читала? Друже, не засмучуйся, я зараз усе поясню. І спочатку розповім, що ж дійсно написано у Біблії. Мухо, тобі теж буде корисно про це дізнатися, так що влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Коли Ісус воскрес, Він ще 40 днів залишався на землі і являвся своїм учням. Це приносило їм дуже велику втіху. Одного дня, розмовляючи з учнями, Ісус зупинився, підняв руки до неба і благословив їх. І коли благословляв, то почав віддалятися, піднімаючись у небо.
1: Цікава справа! Як це могло статися? Адже у Ісуса не було крил.
0: Не було. І в літак він не сідав. Нічого цього йому не потрібно було. Адже Ісус – Бог. Йому належить уся влада, і Він може зробити усе, що захоче. Учні дуже добре це знали, тому вони не здивувалися, а вклонилися Ісусові і ще довго дивилися на небо під час Його піднесення. А потім хмара закрила Господа, і, на жаль, учні не змогли побачити, як Він сів на трон на небесах. Але Він там і зараз.
1: Ну ось, я ж казала, що Ісус покинув нас і забув.
0: Мухо, Господь нас не залишив. Ісус спеціально прислав на землю Духа Святого, щоб з Його допомогою завжди бути поряд з нами. Мухо, ну подумай ти хоч трохи. Уяви, ось ти зараз сидиш переді мною, а твоя найкраща подруга залетіла до якогось будинку і залізла у блюдечко з варенням.
1: Без мене? У варення?
0: Почекай. Так от, уяви, що вона забруднилася солодким і тепер не може сама вибратися з блюдця.
1: Так їй же негайно потрібно допомогти.
0: Правильно. Але чи можеш ти одночасно знаходитися тут і в тому будинку, де потрапила в біду твоя подруга?
1: Ні, звичайно.
0: А тепер подумай, адже так само Ісус. Раніше, якщо Він був у Єрусалимі, то в інших містах Його не було. Якби нам знадобилася Його допомога, то нам довелося б здійснити тривалу і важку подорож. А тепер, завдяки Духу Святому, Ісус може перебувати скрізь одночасно.
1: Ух ти! Як це здорово!
0: Ще пак! Але найголовнішим є те, що Господь так сильно любить нас, що одного дня знову повернеться на землю.
1: Як це?
0: Послухай, чим закінчилася історія піднесення нашого Господа. Поки учні стояли і дивилися на небо, біля них з'явилися два ангели у білому сяючому одязі. Ангели сказали: «Мужі галілейські, чому ви стоїте і задивляєтеся на небо? Не засмучуйтеся! Ісус, що піднісся, так само повернеться назад!» Тоді учні з радістю пішли в Єрусалим і більше не думали, що Бог їх залишив. Вони точно знали, що Господь з ними, і одного дня Він повернеться на землю. В їхніх серцях завжди лунали слова Ісуса: «Я завжди з вами, в усі дні».

0: все добре закінчиться. Дякую тобі, Еля, що все пояснила. А то я нерозумно розхвилювалася, усім приятелькам жахів понарозповідала. Негайно полечу до них, розповім радісну новину. До побачення, друже. Еля, бувай.
1: До побачення, Мухо. Друже, пам'ятай, що Господь завжди з нами, і одного дня Він знову прийде на землю. Ось і настав час прощатися, але ми обов'язково зустрінемося знову, адже я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ячку.

0: Вітаю вас, мої друзі!
1: Здравствуй, Еля!
2: До нас з хвилини на хвилину повинна приїхати міс лісового царства.
0: Ах, Елю! Сьогодні найкрасивіша рослина світу дасть на нашій галявині ексклюзивне інтерв'ю.
1: Ми добре підготувалися.
2: Відеокамеру знайшли.
0: Фотоапарат позичили у сусідньому лісі.
3: Вона йде!
2: Вітаємо вас, найпрекрасніша добродійко.
4: Здрастуйте.
0: Проходьте, будь ласка. Ми б дуже хотіли, щоб ви відповіли нам на декілька питань.
4: Звичайно, я відповім на усі ваші питання. Тільки спершу скажіть мені, хто це?
3: Дівчинка.
1: І звуть її Еля.
4: Пробачте, але я абсолютно не чекала зустріти на вашій галявині дівчинку.
0: Не бійтеся мене, пані Троянду, я вам не завдам шкоди.
5: Еля наш друг.
6: Так, вона хороша і нікого не скривдить.
2: Найпрекрасніша маркізо, оскільки у вас мало часу, ми відразу перейдемо до питань.
1: Пані Трояндо, нам відомо, що ви з прадавньої родини Розових. А що означає ваше дивовижне ім'я?
4: Ім'я цариці квітів Троянда означає 30 пелюсток. А чи відомо вам, що троянд більше 25 тисяч сортів і щороку з'являються нові?
0: Розкажіть, чим же прославилася ваша родина?
4: Ми напрочуд красиві. І до того ж, ми виділяємо дивовижний аромат.
2: О, так! Просто чудові пахощі.
4: Наш чарівний запах залучає до нас комах і птахів, які нас запилюють. А ще він дарує людям натхнення.
1: А які рослини доводяться вам ріднею?
4: Вони не мають для мене великого значення.
5: Здрастуйте, тітенько Трояндо. Як добре, що ви до нас приїхали. Мама стільки про вас розповідала.
4: Яка я тобі тітонька?
5: Ну як же? Це я, ваша племінниця, лісова сониця.
4: Ні, не може бути.
5: У всіх рослин родини Розових квітка має 5 пелюсток і безліч тичинок.
4: Але у мене не 5 пелюсток.
2: Сунице, ти щось плутаєш.
5: Я нічого не плутаю. Тітонько Троянду, згадайте, у вашої бабусі, дикої Троянди Шипшини, теж 5 пелюсток.
4: Ах, так.
0: Неймовірно, так ви одна сім'я.

0: це сенсація!
1: Наша родина не лише дуже красива, але й смачна. Малина, ожина, горобина, яблуня і вишня, черемха і полуниця – це усе наша численна рідня.
0: Надрукуємо про це в завтрашньому номері газети «Грибні новини».
2: Як здорово! Увесь ліс дізнається про вашу велику сім'ю.
3: Як же можна ставити мене в рівень з якоюсь лісовою суницею? Та я навіть не підозрювала, що у мене знайдеться стільки родичів.
1: Так, нас більше 3000 видів.
4: Шановна пані Троянда, думаю, ви марно засмучуєтеся. Подивіться, яка симпатична у вас племінниця. Залиште вашу гордість і подружіться з нею скоріше. Тому що в грибних приповістях написано, що Бог опирається гордим. А тим, чиє серце змиряється,

0: Анічко, я рада, що познайомилася з тобою. Дякую, що розповіла мені стільки цікавого про мою рідню. Думаю, ми дружитимемо сім'ями.
1: Знімайте, пане Мухоморе, це буде ексклюзивний матеріал.
2: Тітонько Троянду, усе наше велике сімейство пишається тим, що ви виграли конкурс «Міс лісового царства». Для усіх нас велика честь бути вашими родичами.
3: Який чудовий день! Так приємно, що «Міс лісового царства» виявилася досить приємною і доброзичливою особою. А мені, на жаль, вже час повертатися до свого подвір'ячка. До побачення, друзі! До нових зустрічей!
4: До зустрічі!
3: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

гулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Всім привіт! До речі, чи задумувалися ви над тим, що тварини – це Господнє творіння, і ми повинні з любов'ю ставитися до них, і ні в якому разі не знущатися над живими істотами?
2: Бог створив тварин перше, ніж людей. Сьогодні їх часто називають нашими меншими друзями. Це дійсно так. Давайте послухаємо історію, як тварини можуть допомагати людям.
0: Серед густого лісу, в старій мисливській хатині, жила сім'я лісника. У них було ручне мавпеня Бетті. Воно дуже любило гратися з маленькою дочкою лісника, яку звали Діна. Якось вечором лісник із дружиною вийшли прогулятись. Діна тим часом спала солодко у своєму ліжечку, а Бетті її сторожувало. Батьки вийшли на гору і раптом побачили, що їх будинок охоплений полум'ям. Щосили вони побігли додому. За лічені хвилини від хати залишилося тільки згарище. Лісник став гукати.
3: «Діно! Діно!»
0: Відповіді не було. До серця підкрадалися страшні думки. Невже дівчинка і мавпеня не змогли врятуватись? Але розібравши залишки будинку, їх слідів не знайшли. Через кілька днів, проходячи лісом біля печер, лісник побачив свою маленьку донечку. Вона сиділа на мохові, здорова і неушкоджена. Мавпеня якраз принесло їй лісові ягоди. Дівчинка, побачивши татка, від радощів закричала, а Бетті стрімко скочило господареві на плечі. Коли почалась пожежа, мавпа вискочила з дитиною через вікно і втекла до лісу. Важко передати словами радість і вдячність батьків Діни.
2: Одні тварини живуть людям на радість, інші допомагають в роботі, ще інші охороняють. Тож давайте будемо піклуватись про наших менших друзів і не завдавати болю і страждань.
0: На підтвердження того, що усіх тварин створив Бог, відкриємо Біблію і прочитаємо такі слова.
2: І сказав Бог, нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її.
0: Тож давайте будемо вдячні Богу за пташиний спів, за муркотіння кішки, за молоко, за мед і всі інші приємні речі, які нам дарують тварини. До речі, бажаємо усім вам мати добрі і люблячі серця. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Você fica de

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він не з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Учителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку. І година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можуть йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або, навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після кількох років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував зустереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони вередували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими. Кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися. Але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілося понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила, на дворі на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавались йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

дуже люблю Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Подорож на парашуті.
2: Збиратися в дорогу мама почала за тиждень. Вона складала наші речі у валізи, безліч разів перевіряючи, чи не забули ми часом що-небудь. Внаслідок цього ми мали дві величезні валізи, декілька сумок та сумочок. У нас було все. Теплі речі, взуття для різної погоди, плащі на випадок дощу, подарунки для родичів, гребінці, зубні щітки і нарешті сумочка з їжею в дорогу. Ми з братом не могли дочекатися, коли її розпакують. Нам, і як всім дорослим, дуже подобалось їсти в поїзді. Я так докладно змальовую все це, що ви, мабуть, подумали, що ми забули взяти з собою щось важливе? Ані трохи. Мама простежила, щоб ми взяли всі речі, що вона приготувала в дорогу. Відпустку ми провели чудово. Але я хочу розповісти про інше. Нещодавно, читаючи якусь книжку, я натрапила на опис кульбаби. Здавалося, ну що цікавого можна дізнатися про цю звичайну квітку, яка росте просто під ногами.
3: Чи знаєш ти, що в парашутику кульбабки сховано близько 50 насіннин?
2: Але читаючи рядок за рядком, я дедалі більше згадувала наші приготування до подорожі у відпустку, дбайливі руки моєї мами, її турботу, передбачливість. Бог, створюючи кульбабку, робив її не тільки гарною, веселою та невибагливою. Він виявив величезну турботу про маленьке насіння цієї квітки. Усі ви знаєте, як квітне кульбабка. Спочатку це яскраво-жовта квітка, яку дуже люблять діти.
3: Чи знаєш ти, що кульбаби відкривають свої квіточки на світанку, а закривають їх, коли сонце заходить?
2: Всі ви, мабуть, колись плели віночки з кульбабок, робили свищики з її стебелець. Дорослі умудряються готувати салат з кульбаб та варити варення. Коли кульбаба оцвітає, її голівка стає схожою на білу пухнасту кульку, тому що пелюстки перетворюються на парашутики, до яких прикріплене насіння. Саме це крихітне насіння кульбабки і є об'єктом піклування нашого Творця. Не думайте, що Бог просто причепив цього парашутика до насінинки кульбабки. Лети, коли заманеться та куди заманеться. Просто так цей парашутик не полетить. Для цього мають бути певні умови. По-перше, насіння має дозріти. Воно міцно тримається за голівку кульбаби доти, доки не стане зовсім дорослим і здатним до далекої подорожі. По-друге, погода має бути належною, не холодною та ясною. Для цього Бог навчив кульбабку не розкриватися в холодну та похмуру погоду, щоб жодній неслухняній насінинці не вдалося відірватися та полетіти. По-третє, повітря не має бути дуже вологим. Адже й дитині зрозуміло, що мокрий парашутик далеко не полетить. Тому під час дощу кульбабка міцно стискається, наче складає свої парашутики. І по-четверте, вітер має бути певної сили, достатньої для того, щоб насіння покинуло свою рідну домівку.
3: Чи знаєш ти, що з листя кульбаби, вимоченого в холодній воді, можна готувати салати, багаті на вітаміни? А відвар із кореня кульбаби лікарської збуджує апетит та поліпшує травлення.
2: І ось нарешті встановилась тепла суха погода, і віє легенький вітерець, і світить сонечко. Дозрілі насінини одна за однією відриваються від квітки та вирушають у далеку подорож, щоб наступного року розквітнути, звеселити світ своєю красою та дати життя іншим парашутикам. Лети, маленько насінино кульбаби, твій творець подбав про тебе, щоб твоя подорож була щасливою.
3: Якщо наш Господь з такою любов'ю підготував усе для життя маленької насінини кульбаби, то наскільки ж більше Він піклується про тих, кого створив подібними до себе, про нас і з тобою. Він підготував нас до тривалої мандрівки дорогами життя, і щомиті піклується про нас.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У деяких районах Південної Франції займаються вівчарством. Зазвичай пастухи водять своїх овець на зелені пасовиська. Але інколи пастухи ведуть свою отару на кам'янисті береги океану, де майже немає зелені. Якось одного пастуха запитали, чому він привів свою отару на таке небезпечне місце. Деякі з овець вже навіть поранилися, хоча пастух зразу ж надавав їм допомогу. Пастух відповів: «Я теж не люблю ці місця, але вівцям час від часу це місце необхідне. Їм потрібна сіль, морська сіль, яку вони злизують з прибережних каменів». Так буває і в житті християн. Для зцілення духовних хвороб пастир інколи водить своїх овець на кам'янисті місця.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Євген Дудар. Слон і муха. Учені мухи зібралися на симпозіум, щоб розглянути походження приказки «Не робіть з мухи слона». Муха-доповідач сказала, що приказка неправильна. Виходить, що первинним був слон, а муха – вторинною. Тоді як усе навпаки, і вислів має звучати «Не робіть із слона муху». Муха-співдоповідач сказала, що слон не вартий жодної уваги, адже він не вміє ні літати, ні дзуміти. Їхню думку підтримала інша муха-оратор, наголосивши, що слон неповороткий і зовсім не пристосований до життя. Найсерйозніша учена муха підсумувала: немає ніякого слона. У кожному разі його ніде не видно. Учасники симпозіуму радісно задзищали. І справді, де той слон? Просто симпозіум проходив на його спині.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Раді вітати вас на хвилях Радіо Еммануїл. Настав час розповісти про нову сторінку нашої неймовірної всесвітньої історії. Герой нашої передачі сьогодні – Шалом Алейхем, відомий всім єврейський письменник і драматург українського походження.
2: Справжнє ім'я Шалом Алейхема – Соломон Наумович Рабинович. Майбутній письменник народився 2 березня 1859 року в небагатій традиційно патріархальній єврейській родині дрібного крамаря. Дитячі роки минули в невеличкому містечку Воронькові Полтавської губернії. Зараз це Бориспільський район Київської області.
1: У віці 15 років, натхнений Робінзоном Крузо, він написав власну єврейську версію цієї повісті. Саме тоді маленький Соломон вирішив стати письменником. Тоді ж узяв і псевдонім «Шалом Алейхем», що означає «Мир вам», традиційне єврейське привітання.
2: Навчався в Хедері, єврейській початковій релігійній школі. Згодом, під впливом єврейської просвітницької літератури, займався загальною самоосвітою, навчався в повітовій школі.
1: Після закінчення школи став домашнім вчителем і навчав дочку багатого магната Елімілія Халоєва. Дівчину звали Ольга, що в єврейській традиції – Голде.
2: Між вчителем і ученицею спалахнуло почуття. У той момент багатий батько коханої не був готовий до такого соціально нерівного шлюбу, і Шалом Алейхем втратив роботу у цьому будинку.
1: Тільки через 6 років, всупереч волі батька, Голде стала йому дружиною. Разом вони виростили 6 дітей
2: – Лайлу, Ерністіну, Емму, Марусі, Марію, Нохема та Елімелеха.
1: Після смерті тестя Шалом Алейхем став спадкоємцем колосального маєтку і нечуваного багатства. Однак йому не вдалося вигідно розпорядитися цими грошима або вкласти їх у справу, щоб примножити сімейний капітал.
2: Шалом Алейхем приміряв на себе безліч абсолютно різнопланових професій, починаючи від мандрівного репетитора і закінчуючи гравцем на біржі. Саме захоплення біржовими спекуляціями, якому він сповна віддався в Одесі, стало фатальним для початківця-фінансиста.
1: Також Шалом Алейхем у цей час спонсорував випуск журналів, які друкували художні твори на мові ідиш.
2: Ідиш – єврейська мова з групи германських мов, якою послуговуються переважно центрально- та західноєвропейські євреї. Мова в сучасній германістиці вважається одним з діалектів німецької мови.
1: Отож, друк книг і журналів на цій мові на той час можна було назвати радше благодійністю, аніж прибутковою справою. Це все разом із надзвичайно щедрими гонорарами молодим єврейським письменникам і стало причиною того, що незабаром грандіозна спадщина була втрачена остаточно.
2: Однак до цього часу Шалом Алейхем стає популярним як автор віршованих творів і прозових текстів на ідиші. Він багато подорожував, відвідав Женеву, Лондон, Варшаву, Вільнюс, Берлін та інші міста світу, де виступав перед своїми читачами. Письменник любив публічні виступи і постійно організовував їх, без перебільшення, по всьому світу. Тож незабаром він здобув собі славу визнаного письменника зі світовим ім'ям.
1: Шалом Алейхем пише майже виключно на ідиші, за винятком кількох оповідань і публікацій російською та на євриті. Своєю метою він ставить просвіту, а єврит серед простого народу знав мало хто.
2: У своїх книгах Шалом Алейхем найчастіше змальовує непросту людську долю в ореолі щирого співчуття та сумного гумору. Головні герої Шалом Алейхема – бідні так звані «маленькі люди», які, незважаючи на важке злиденне життя, оптимістично дивляться у майбутнє, з гумором оцінюють своє становище та вірять у справедливість і мудрість Творця.
1: Він прагнув дійти до сердець принижених і обездолених. Він показував, які могутні сили закладені в них самих і невтомно пробуджував у них почуття власної гідності.
2: Шалом Алейхем виступав проти засилля бульварної літератури та започаткував книжкову серію «Єврейська народна бібліотека».
1: Герої дитячих оповідань Шалом Алейхема, незважаючи на безрадісні умови життя, все ж усміхаються та жартують. Життя дітей відображено в повісті «Хлопчик Мотил», збірках «Оповідання для дітей» та «Пісня пісень».
2: Після єврейських погромів Шалом Алейхем виїхав до Львова, а потім у США.
1: Критики називають його єврейським Марком Твеном за схожість стилів і любов до дітей. Пізніше, під час зустрічі, Марк Твен зауважив, що вважає себе американським Шалом Алейхемом.
2: Творчість письменника забарвлена українським колоритом, лексикою і фольклором, а також аж рясніє описами української природи.
1: Шалом Алейхем любив Україну, де українці та євреї здавна жили і працювали поряд. В оповіданні «Пасха на селі» він любовно змалював дружбу українського та єврейського хлопчиків Хватька та Файтла.
2: В ліричній повісті «Пісня пісень» єврейський юнак Шимек зворушливо говорить про українську природу, як про рідну. «Я бачу небо, відчуваю теплий вітерець, чую, як пташки щебечуть, цвірінькають, літають над нашими головами. Це наше небо, наш вітерець, наші пташки, все наше, наше, наше».
1: Брат письменника у своїх спогадах пише, як високо цінував Шалом Алейхем Тараса Шевченка, як зберігав у своїй бібліотеці Кобзаря, любив, знав на пам'ять українські пісні «Шевченкові думи мої думи», «Як умру, то поховайте», «Реве та стогне Дніпр широкий».
2: Письменник спілкувався з видатними діячами української культури, його сучасниками, зокрема з Михайлом Коцюбинським, композитором Миколою Лисенком.
1: Часом він навіть давав містам і містечкам умовні назви: Київ – Єгупець, Боярка – Бойберек, Одеса – Чорноморськ, а Росія – Тітка Рейзя. Однак навіть окремі штрихи, якими він змальовував оточення єврейської громади, є цінними для нас, бо вони нанесені рукою очевидця. До того ж, вони переважно надзвичайно влучні.
2: Ось яку характеристику Львову Шолом Алейхем вклав у вуста одному зі своїх героїв.
1: Львів, бачте, вже зовсім не те, що Броди. По-перше, саме по собі місто – чистота, ширина, краса. Не намилуєшся. Тобто, звісно, є і у Львові вулиці такі самісінькі, як і у Бродах, котрими серед літа можна пройти лише у глибоких колошах і заткнувши носа. Зате посеред міста розкинувся парк, у якому дозволено гуляти всім, навіть козам. Вільна країна. По суботах євреї шпацерують всіма вулицями, і ніхто їм на те навіть не зауважить. А які люди? Чисте золото. Мама каже, що Бродам до Львова, як землі до неба. Мій брат Еля жалкує, що після кордону спочатку йдуть Броди, а за ними Львів. Шкода, що не навпаки. Але Піні йому втовкмачує, що Львів через те й кращий, ніж Броди, що розташований далі від кордону, зате ближче до Америки.
2: Шолом Алейхем написав 10 романів, 20 п'єс, сотні повістей, оповідань та статей. Перше зібрання творів Шолом Алейхема у 4 томах побачило світ у 1903 році. Твори письменника перекладені десятками мов світу.
1: Після погромів 1905 року Шолом Алейхем їде із сім'єю до Швейцарії, потім до Німеччини. Вважається, що письменник перетнув океан 4 рази.
2: З початком Першої світової війни у 1914 році він, як російський підданий, був висланий з Німеччини в нейтральну Данію. Однак все частіше почала давати знати про себе невиліковна тоді хвороба письменника – туберкульоз.
1: Але до самого кінця Шолом Алейхем виявляє незламну енергію і невичерпну жагу творчості, постійно влаштовуючи творчі гастролі з публічними читаннями і усними виступами.
2: Згодом Шолом Алейхем переїздить до Нью-Йорку, де й проживає останні роки життя. Саме у цей період він завершив працю над книгами «Тев'є Молочар», «Махнем Мендел» та «Хлопчик Мотул». Також тоді Шолом Алейхем написав комедію «Крупний виграш» та автобіографічний роман «З ярмарку».
1: Помер письменник у 1916 році в Нью-Йорку і похований на старому кладовищі у Квінсі.
2: Для своїх нащадків і шанувальників Шолом Алейхем залишив промовистий заповіт: «Де б я не помер, нехай мене поховають не серед аристократів, багатіїв і знаті. Най мене поховають там, де покоїться прості євреї-робітники, справжній народ, аби пам'ятник, що його потім поставлять на моїй могилі, прикрасив прості могили навколо мене, а прості могили, щоб прикрашали мій пам'ятник, як простий, чесний народ за мого життя прикрашав свого народного письменника».
1: А останні слова, які він сказав перед самою смертю: «Заберіть мене додому, поховайте мене на київському цвинтарі».
2: Та на планеті порядкувала Перша світова війна. Про перевезення через фронти до Києва не могло бути й мови. Листи місяцями блукали по міжнародних лабіринтах, доки потрапляли, якщо взагалі потрапляли, до пунктів призначення.
1: Але Київ пам'ятає свого земляка. У центрі міста 1997 року споруджено пам'ятник Шолом Алейхему. Його іменем названо вулицю. У Переяславі-Хмельницькому знаходиться садиба музей письменника.
2: Онука Шолом Алейхема – відома американська письменниця і педагог Белл Кауфман.
1: Леонід Фінкель у біографічній книзі про життя Шолом Алейхема сказав так: Діяльність Шолома Алейхема розбудила в єврейському народі високе духовне джерело мистецтва, любові і співчуття. Сміх. Сміх над своїми нещастями і пороками. Сміх дає свідомість того, що євреї сильні, бо сміються з піднятою головою. Це було виникнення єврейського національного мистецтва світового масштабу вперше після Біблії.
2: І наостанок декілька цитат самого письменника. Письменник, народний письменник, художник, поет, справжній поет є для свого часу, для своєї доби своєрідним свічадом, в якому відбуваються промені життя, як в чистому джерелі, промені світлого сонця. Між народом і письменником існує міцна, вічна спілка, тому кожен такий письменник є для свого народу і слугою, і жерцем, і пророком, поборником правди і справедливості. Тому кожен народ любить такого слугу Божого, жерця, пророка, борця, який втішає народ в його горі, радіє його радощам і висловлює його мрії.
1: Київ – це моє місто. Як скромно виглядає Київ після блискучого Парижа і після чистенького Берліна. І все-таки, якби мені запропонували вибрати одне з трьох міст, я зупинився б тільки на Києві. Хоча він і не так пахне, і не так упорядкований.
2: З листа до онуки. Щоб стати дорослою, треба їсти багато цукерок і фруктів.
1: Кінець – нехай і найкращий. Це сумний акорд. А початок – найсумніший початок. Кращий за самий радісний кінець.
2: Тож, до наступного початку. З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Рівне. Друзі, ми з вами побували на сході України, у центральних і південних областях. А тепер вирушаємо до Західної України. І перша область, з якою ми познайомимося, Рівненська. Рівне – місто красиве, чисте, ошатне. На його гербі – срібляста вежа. Вона символізує давнє місто, у яке можна було в'їхати з трьох боків, а з четвертого воно омивалося річкою Устя. Оскільки Рівне було сильно зруйноване під час Другої світової війни, старих будівель тут збереглося мало. Одна з них – дерев'яна Свято-Успенська церква. Це найстаровинніша споруда Рівного. Церкві 260 років. У місті багато парків. Один із них називається Лебедине озеро. Колись тут стояла садиба князів Любомирських, які володіли містом. До сьогодні садиба не збереглася. У сучасному парку люблять гуляти місцеві мешканці. У центрі є невеликий ставок, у якому живуть лебеді. У Рівному є зоопарк, де можна побачити понад 200 видів різних тварин. Особливо цікаво в залі нічного життя. Там дуже темно, є лише невелике червоне підсвічування і чути звуки живої природи нічного лісу. Далеке виття вовків, гукання сови. Цікаво, що на Рівненщині є родовище 14 видів корисних копалин. Одне з них – коштовний камінь бурштин. З нього роблять прикраси. Подивитися на бурштин і дізнатися про нього багато цікавого можна в музеї бурштину. Тут є шматки бурштину і найдавніша в Україні прикраса з бурштину, якій понад 2000 років. Найцікавіші експонати – камені, усередині яких застигли комахи. Бурштин – це скам'яніла смола. Колись на території Рівненської області росли особливі сосни, з яких виділялися язкий сік, смола. Вона потрапляла в землю. Так з'явився бурштин. Коли бурштин був м'яким, до нього прилипали і потрапляли всередину комахи, маленькі частинки піску, дрібні камінчики. Через багато років, коли бурштин затвердів, комахи всередині збереглися такими, наче потрапили в пастку тільки вчора.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Наші любі слухачі, сьогодні, друзі, ми хочемо порозмовляти ось про що. Чи вміємо ми шуткувати? Так-так, чи вміємо ми шуткувати по-доброму, необразливо? Дехто гадає, що не можна ображатися на жарт, яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максимс – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо до кімнати Андрія. От таки. Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чимось незадоволений. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
2: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний шкіл. Хочеш?
3: Не хочу.